0: dabar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Penktadienis, vasariškas savaitgalis ant nosies, prieš akis, tad pradedame laidą Rytas kelyje. Tikiuosi, kad jūsų rytas puikus, ramus ir lengvas. Su eismo situacijos apžvalga pradėkime, turime avariją Oslo gatvėje ties Šiltnamio autobusų stotelė, Karaliaus Mindaugo tilto stotelėje ties Arsenalo gatve, viešojo transporto įvykis užfiksuotas ir Raktažolių gatvėje taip pat yra avarija, bet be didesnių spūsčių šį rytą sostinėje tai nėra turbūt vienas iš pagrindinių gatvių, na nebent ten Oslo gatvėje, negali būti šiek tiek problemų. Tuo tarpu Uostamiestyje Jakų žiedas ramiai kol kas, Šilutės plente taip pat, didelių spūsčių nesame užfiksavę, remontai vis dar Vilniaus plente, tai turėkite minyje, kad ten gali tekti vietomis pastoviniuoti, tad gerai, kad turbūt, kad tie remontai vasaros metu vykdomi, kai mažiau automobilių gatvėse ir mažesnis eismas, mažesnės, aišku, ir spūstys. Tad turime 31 Liepos dieną, tai yra paskutinioji Liepos mėnesio diena. Šiandien vardadienį mini Elena, Ignacas, Sanginas, Vykintė ir Ignotas. Šiandien yra minima sistemų administratoriaus diena ir šiandien paminėsime šią dieną, žinoma, su puikia muzika. Gera nuotaika, tad kviečiu likti kartu, šią valandą jūsų laukia orų prognozė, vėliau atnaujinsime eismo situacijos reikalus, pakalbėsime apie kelius, pūstis ir panašiai, na valandą užbaigsime su ryto jėga graju, tad gražaus, lengvo visiems ryto, likite kartu.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
4: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800 0028. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
6: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

Metas orų prognozijai. Sinoptikai tik antroje šiandienos dalies pusėje žada lietų ir perkūniją, galima kruša, vėjas iki 11 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 28 ir 33 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpas lietus, vietomis palis smarkiai, kai kur ir perkūnija, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija, vėjas naktį iki 8, dieną iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Saulėta visoje Lietuvoje šiuo metu 20 laipsnių, Klaipėdoje 16 Vilniuje. Come on, yeah.

0: Реклама. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
3: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
4: Lidata.
5: Lidata.
4: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
6: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
7: nuolaidos.
4: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
8: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
9: Dabar matau ryškiai.
10: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
8: Akiniai Filman.
11: Radio stotis.

Grįžtu su trumpa eismo situacijos apžvalga, sostinėje avarijų padariniai jau pašalinti, buvo minėti jie valandos pradžioje, tad gero kelio visiems, penktadienis, visada sostinėje kiek ramesnis, mažiau spuščių, tuo tarpu uostamestyje irgi žinokite labai didelės tragedijos nėra, jeigu turite kokių nors reikalų, manau, kad galite drąsiai važiuoti ir daug laiko nepraleisti kelyje, na nebent nuo jėkų judant link jėkų žiedo, jubilėjaus gatvė ir Tilžės gatvė link Turgaus čia pro pervažą, daugiau kaip ir neblogai, labai trumpai, vos 40 sekundžių truko šis šia apžvalga eismo situacijos, tad grįžtam prie muzikos, susigirdėsime ryto jėgagrūje.

0: Geras vairuotojas visada stebi aplinką, numato galimas kliūtis ir sugeba išvengti avarijų.
1: Reklama. Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
6: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
5: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Turiu jums du pasiūlymus, dvi dainos, kurias aš manau, kad tikrai puikiai pažįstame, tad pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo, Tom Cochrane, Life is a Highway. Pagalvau, reikia kokios geros nuotaikos šiam penktadieniui, tai šią dainą į dvikovą stoja AC/DC, so you shook me all night long. Tad, mili bičiuliai, laukiu jūsų skambučių, jūsų balsų, reikia išrinkti dainą nugalėtoją.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mums Vitalijus paskambino, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Kaip jūsų rytas? Darbingas, Vitalijau?
2: Darbingas, gražus.
0: Gražus, saulėtas. Tvarkoja, Vitalijau, už kurią dainą balsuojat?
2: Abi labai gražios,
0: bet reik vieną išsirinkti.
2: Už antrą,
0: ačiū jums, iki.
2: Iki.
0: Mano ir buvo toks tikslas, abi labai gražias dainas pasiūlyti, kad būtų šiek tiek sunkiau išsirinkti, galbūt. Tai labas rytas ir jums, iki.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
3: Giedrius.

0: Giedriau, ar užbaigsim šią rubriką?
1: Ne, o šiandien neužbaigsim.
0: Gerai, gerai, ačiū jums, Giedriau, iki.
1: Iki.
0: Štai taip, abi dainos turi po balsą, labai geras ženklas. Gerai, bandom atsiliepti šiam klausytojui. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Petras.
0: Nagi Petrai, už kurią dainą balsuojate?
2: Už antrą.
0: Už antrą, ačiū jums, gražaus ryto. Iki, mili bičiuliai, judame link 8 valandos žinių su ACDC kūriniu You Shook Me All Night Long. Pasiklausysime 8 valandą svarbiausių ir aktualiausių kelyje radijo žinių iš Lietuvos ir pasaulio.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 8 valandos metas kelyje radijo žinioms. Vilniaus miesto savivaldybės taryba penktadienį rinksis į posėdį, kuris sušauktas sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizei. Tuo metu prieš posėdį profsąjungos solidarumas surengs piketą, kuriuo norim atkreipti dėmesį į bendrovės Energezman darbuotojų padėtį. Posėdis sušauktas savivaldybės tarybos nariui partijos Lietuva visų pirmininkui Aleksandrui Nemunaičiui surinkus daugiau nei trečdalį tarybos narių parašų, reikalingų inicijuoti neįlinį sostinės tarybos posėdį. Minint 35-asias medininkų žudynių metinės, penktadienį sostinėje prie medininkuose bei medininkuose vyks aukoms pagerbti skirti renginiai. Ryte Vilniaus katedroje bus aukojamos mišios, vėliau tradiciškai rengiamas žuvusiųjų pagerbimas prie medininkų memorialo ir Antakalnio kapinėse. Renginiuose dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius ir kiti valstybės pareigūnai, kariuomenės atstovai ir užsienio valstybių diplomatinio korpuso atstovai. Per naktinę ataką pataikyta į Rusijos internetinės prekybos milžiniai Wildberries priklausantį logistikos centrą Volgograde. Penktadienį pranešė bendrovė. Nors kol kas nėra Kyjivo patvirtinimo apie ataką, pastaruoju metu Ukraina aktyviai rengia smūgius bendrovės sandėliams įvairiose šalies vietose. Kyjivas kaltina šią elektroninės prekybos milžinę dronų dalių laikymo ir pagalba Rusijos kariuomeniai. Įmonėje dirba tūkstančiai žmonių ir jie yra tapusi svarbia šalies ekonomikos dalimi. NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse pradeda vykdyti Italijos kariai. Jie pakeis iki šiol tai dariusias Prancūziją ir Rumuniją. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, aviacijos bazėje Šiauliuose penktadienį vyks karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Italijos kariai NATO oro policijoje Baltijos valstybėse dalyvaus 8 kartą. Misiją baigiančių Prancūzijos karinių oro pajėgų pamainą sudarė apie 110, o Rumunijos apie 100 karių. Lakūnai, medicinos personalas, palaikymo grupės, komunikacijos ir kiti sričių specialistai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 17 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuotas vienas bandymas nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 992 neteisėti migrantai. Jūs girdėjote svarbiausias šios valandos žinias. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Na, o šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau. Ramybės. Užsukite. Metalurga LT.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietė su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95-ojo kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-06. Telefonas 86-01-01-06.
7: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.

0: Rytas kelyje. Antroji laidos valanda, mėly bičiuliai. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi kelyje. Na, o dabar trumpai apie eismo situaciją pakalbėkime. Turime viešojo transporto eismo įvykį Karaliaus Mindaugo tilto stotelėje Arsenalo gatvėje, tad ten neįdo autobusai, turbūt kažkas nutiko įdomaus. Žodžiu, būkite informuoti, bet šiaip neblogai mieste Vilniuje, be didesnių spūsčių visi dar turbūt švenčia Vilniaus Žalgirio pergalę, įspūdinga pergalė. Na, aš nieko panašaus nesu matęs. 7-2, taip, tokiu rezultatu buvo įveikti svečiai iš Tbilisio. Šauni diena Lietuvos futbolui, apskritai puikiai savaitė. Lietuvos futbolui Kauno Žalgiris pateko į konferencijų lygos, na, jau grupio etapą. Kovos dėl didesnių ir geresnių rezultatų. Vilniaus Žalgiris tęsė savo įspūdingą žygį. Po tokio puikaus sugrįžimo, na, tiesiog visas momentumas ir moralinis palaikymas turėtų būti tų futbolininkų pusėje. Na, o Stamestyje tuo tarpu ramu vasara, bet didesnio sporto. Neptūnas ruošiasi kitam sezonui. Atlantas jau praeityje, tai avarija yra, mili bičiuliai, užfiksuota vėlgi 141-ame kelyje ties Klaipėdos transekspedicija, iš abiejų pusių sunku pravažiuoti, kažkaip nepaleidžia spūsti šią savaitę to 141-ojo kelio. Taip pat nuo Tilžės gatvės Jakų žiedo link judant teks pastoviniuoti ir judant Banginio žiedo link Šilutės plentu. Tai tokios naujienos, trumpa reklaminė pertraukėlė, mili bičiuliai, po jos grįžtame su orų prognoze. Šią valandą taip pat turėsime ir sporto rubriką, žinoma, daug gražios muzikos, tad kviečiu likti kartu su radijo stotimi kelyje.
1: Geriausia vasara kelyje.
2: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

Metas orų prognozijai šiandien antroje dienos pusėje trumpi lietus ir perkūnija, galima kruša, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra tarp 28 ir 33 laipsnių šilumos. Aš nesuprantu, kas čia šiandien dėsis, taip šilta, taip gražu ir dar kruša. Na, Lietuvoje gyvename kažkas tokio. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, teisingai atspėjote, galima perkūnija, vėjas naktį iki 8, dieną iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, Diena iki 26 laipsnių šilumo. Šiuo metu visoje Lietuvoje saulėta, sostinėje 18, Kaune 20, Uostamiestyje 21 laipsnis aukščiau 0. Grįžtame prie muzikos, mėly bičiuliai. Gražaus ir lengvo ryto visiems.

0: Radio Status. Kedisya.
1: Reklama.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
3: Parduotuvė armija ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
6: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
7: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.

0: de vine 10 secundžių sporto.
1: Vilniaus Žalgiris UEFA konferencijų lygos antrojo atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse 7-2 nugalėjo Tbilisio Dinamo futbolininkus. Bendrame rezultate triumfavo 7-5 ir žengė į kitą etapą. Na, Vilniaus Žalgiris kitame etape susitiks su Splito Hajduk, kuris neišsaugojo 2 įvarčių persvaros ir 0-4 šiame etape pralaimėjo Pafos ekipai. Atėnų Panathinaikos oficialiai paskelbė, kad sukirto rankomis su Silvenu Francisco. Gynėjas turėjo kontraktą su Villarbano SVL klubu, tačiau šiam iškilo sunkumų surenkant ateinančio sezono biudžetą, kas užkirto kelią įvykdyti ekipai finansinius įsipareigojimus. Graikai žaidėjas sumokėjo SVL atstovams išpirką ir su juo pasirašė 3 metų kontraktą. Europos vaikinų iki 18 metų čempionato aštuntfinalyje suklupusi Lietuvos rinktinė tęsė kovo dėl 9 vietos. Gintaro Kadžiulio auklėtiniai šį kartą 84-68 pranoko bendramžius iš Austrijos. Kitame etape mūsiškių lauks Estijos jaunuoliai, kurie 97-66 sutriuškino Slovakus. Laura Juškaitė ir toliau demonstruoja puikią sportinę formą debiutiname WNBA sezone, tačiau jos vedamai Toronto tempo ekipai nepavyko nutraukti nesėkmių serijos. Kanados klubas savo aikštėje 72-104 turėjo pripažinti vienos lygos favoričių Minnesotos Lynx pranašumą. Tai buvo jau penktasis iš eilės tempo pralaimėjimas. Na, o tai ir buvo svarbiausios sporto naujienos. Šiai akimirkai. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite vasarą kelyje laidoje.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
2: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
3: Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
4: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos! Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
5: Kastaneda. Arena. Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

Tikiuosi, kad laikotės puikiai, trumpai apie eismo situaciją. Eišiškių plente ties Zariaus ir Girėno gatve pirmą eismo juostoje link centro sunkvežimis yra sustojęs. Viešo transporto įvykis juodajame kelyje ties Gurių stotelė sustojęs automobilis Jasinskio gatvėje. Ties Kudirkos gatve pirmoje eismo juostoje link centro ir avarija Mokslininkų gatvėje ties Fizikų gatve. Tokie pranešimai iš sostinės šį rytą, laikykitės ten. Na, o mes kągi trumpai ir apie uostamiestį. Avarija 141 kelyje pareigūnai vietoje. Turėtų kliūtis būti greitai pašalintos, šiaip spūstys ir jėvi pusės yra užfiksuotos, tad būkite apie tai informuoti. Greitų metu turėtų būti patraukti automobilį nuo kelio ir eismas grįžti į senas geras vagas. Na, o mes ką judom su muzika iki pat 9 valandos žinių. Likite kartu.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Ispanija pasiūs kariuomenę į pasienį su Maroku Seutoje. Tūkstančiams migrantų užplūdus šią mažą Ispanijos teritoriją, o mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai Seutoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti ketvirtadienį kilusią pasienio krizę, didelėms žmonių minioms pralaužus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotasias pajėgas padėti civiliniai gvardijai palaikyti saugumą Seutos mieste. Jie taip pat paskelbė, kad Ispanijos ministras pirmininkas Pedras Sančiasas kartu su vidaus reikalų ministru Fernando Grande Marlaska penktadienį lankysis Seutoje. Minint 35-asias medininkų žudynių metinės, penktadienį sostinėje bei medininkose vyks aukoms pagerbti skirti renginiai. Ryte Vilniaus katedroje bus aukojamos mišios, vėliau tradiciškai rengiamas žuvusiųjų pagerbimas prie medininkų memorialo ir Antakalnio kapinėse. Renginiuose dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, kiti vyriausybės ir valstybės pareigūnai, kariuomenės atstovai bei užsienio valstybių diplomatinio korpuso atstovai. Per naktinę ataką pataikyta į Rusijos internetinės prekybos milžiniai Valdvirys priklausantį logistikos centrą Volgograde. Penktadienį pranešė bendrovė. Nors kol kas nėra Kyjivo patvirtinimo apie ataką, pastaruoju metu Ukraina aktyviai rengia smūgius bendrovės sandėliams įvairiose šalies vietose. Kyjivas kaltina šią ekonominės prekybos milžinę dronų dalių laikymu ir pagalba Rusijos kariuomenį. Įmonėje dirba tūkstančiai žmonių ir ji yra tapusi svarbia šalies ekonomikos dalimi. NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse pradeda vykdyti Italijos kariai. Jie pakeis iki šiol tą dariusias Prancūziją ir Rumuniją. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, aviacijos bazėje Šiauliuose penktadienį vyks karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Italijos kariai NATO oro policijoje Baltijos valstybėse dalyvaus 8 kartą. Misiją baigiančių Prancūzijos karinių oro pajėgų pamainą sudarė apie 110, o Rumunijos apie 100 karių. Lakūnai, medicinos personalas, palaikymo grupės, komunikacijos ir kitų sričių specialistai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 17 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuotas vienas bandymas nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 992 neteisėti migrantai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Шмілю книга, с книга салте.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.
7: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
8: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
9: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Rytas kelyje. Laida Rytas kelyje skaičiuoja 3 valandą. Tikiuosi, kad laikotės puikiai. Trumpai apie eismo situaciją. Liūtis kelyje Eišiškių plente tarp ties Dariaus ir Grieno gatve pirmoje eismo juostoje link centro sunkvežimis sustojęs. Avarija viešojo transporto įvykis juodajame kelyje ties Gurių stotele ir kliūtis kelyje sustojęs automobilis. Jasinskio gatvė ties Kudirkos gatve pirmoje eismo juostoje centro link. Važiuojant, mili bičiuliai, iš sostinės, tad būkite apie tai informuoti. Mili bičiuliai iš Uostamiesčio, kaip ten smagu pas jūs pajūryje Uostamiestyje būtų šiuo metu nieko. Savaitgalį susitiksime, bet be didesnių spūsčių šiuo metu Klaipėdoje, tad laikomės taip neblogai ir toliau grįžtam prie muzikos. Šiandien jūs laukia rų prognozė, žinoma, vasaros topų istorija. Likite kartu!

0: Reklama.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
5: Lidata.
6: Lidata.
5: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
7: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
5: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

norime padėkoti už skambutį mūsų radio klausytojui. Ir informacija tokia iš sostinės Žirnių gatvėje ties Neste centro link važiuojant reikėtų neskubėti. Pareigūnai dirba, mili bičiuliai, būkite pavyzdingais vairuotojais. Dabar metas orų prognozijai. Šiandien antroje dienos pusėje vietomis trumpi lietūs, per kūnyje galima kruša vėjas iki 11 m per sekundę, aukščiausia temperatūra tarp 28 ir 33 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis, o dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus. Vietomis per kūnyje vėjas iki 9 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 28 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis trumpas lietus, galima per kūnyje, vėjas naktį iki 8, dieną iki 10 m per sekundę. Temperatūra naktį tarp 13 ir 18, dieną iki 26 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje 23, sostinėje 21, gražus saulėtas rytas, laukiame tos antros dienos pusės.

0: Reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šiandien keliamės į 2005 metus ir jeigu reikėtų išrinkti vieną dainą, kuri visiems turbūt sukels nostalgiją, o kitiems primintų laikus, kai kiekvienas telefonas atrodo skambėjo tuo pačiu keiščiausiu įmanomu garsu, tai būtų Crazy Frog XLF. Nors daugelis mano, kad Crazy Frog pats personažas, tas varliukas buvo sukurtas specialiai šiai dainai, istorija prasidėjo gerokai anksčiau. Dar 1997 metais 17-metis švedas Danielis Malmedalis internete įkėlė įrašą, kuriame balsu mėgdžiojo dviejų taktų motociklo variklio garsą. Šis įrašas išplito internete kaip toks virusinis fenomenas ir aš leisiu jums šio įrašo dabar pasiklausyti.

0: that with ring ding ding ding ding ding bim bam ba ba bam bam ding bam dam ba bam bam ba bam
1: negaliu mieli bičiuliai, šitas garso įrašas tiesiog kai virusas išplito internete ir po kelerių metų iš šio garso buvo sukurtas

animuotas personažas, pavadintas Crazy Frog. Iš pradžių jis buvo naudojamas mobiliųjų telefonų skambėjimo tonu arba melodijų reklamose ir buvo galima įsigyti, kad kai jums skambina, atsimena tuos laikus turbūt ir skambėjimo tonas būtų šitas mėgčiaimas švedo dviejų taktų motociklo garsas. O netrukus šis motyvas ir šis pats garsas naudojamas mobiliesiems telefonams tapo toks populiarus, kad prodiuseriai nusprendė sukurti visą muzikinį kūrinį. Tam buvo pasirinkta legendinė Haroldo Walter Mayerio melodija Axel F, sukurta 1987 metų filmui Beverly Hillso policininkas. Taip pat žinomas filmas, kuriame pagrindinį vaidmenį vaidino Edis Murphys, o ši daina buvo išleista 2005 metų gegužės 9 dieną ir po kelių savaičių užkariavo Europos topus. Aš irgi puikiai atsimenu, tuos laikus buvau dar mažas vaikas ir buvo pats smagiausias dalykas pamatyti televizoriaus ekrane tą vaizdo įrašą, pamatyti tą Crazy Frogą ir dainos didžiausias sprogimas įvyko birželį ir liepą tų metų, pasiekė pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje, Danijoje, Suomijoje, Norvegijoje ir dar daugelyje kitų Europos šalių. Jungtinėje karalystėje singlas 4 savaitės iš eilės buvo numeris 1. Taigi, praėjo daugiau nei 20 metų nuo tų auksinių mobiliųjų telefonų melodijų aukso amžiaus, tačiau vos išgirdus pirmuosius Crazy Frog Axel F tuos ding-ding garsus ir tą beprotišką variklio imitaciją daugelis akimirksnių nusikelia į 2005 metų vasarą. Tad pasiklausom šio hito.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Kviečiame pasiklausyti Kelyje radijo žinių. Ispanija pasiūs kariuomenę į pasienį su Maroku Seutoje, tūkstančiams migrantų užplūdus šią mažą Ispanijos teritoriją, o mažiausiai 9 iš jų žuvus. Vietos pareigūnai Seutoje buvo paprašę centrinės vyriausybės Madride pastiprinimo, siekiant suvaldyti ketvirtadienį kilusią pasienio krizę, didelėms žmonių minioms pralaužus pasienio tvorą. Ispanijos vyriausybė pranešė, kad nusiūs ginkluotasias pajėgas padėti civiliniai gvardijai palaikyti saugumą Seutos mieste. Jie taip pat paskelbė, kad Ispanijos ministras pirmininkas Pedras Sančesas kartu su vidaus reikalų ministru Fernando Grande Marlaska penktadienį lankysi Seutoje. Minint 35-asias medininkų žudynių metines, penktadienį sostinėje bei medininkose vyks aukoms pagerbti skirti renginiai. Ryte Vilniaus katedroje bus aukojamos mišios, vėliau tradiciškai rengiamas žuvusiųjų pagerbimas prie medininkų memorialo ir Antakalnio kapinėse. Renginiuose dalyvaus prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius ir kiti valstybės pareigūnai, kariuomenės atstovai, užsienio valstybių diplomatinio korpuso atstovai. Per naktinę ataką pataikyta į Rusijos internetinės prekybos milžiniai Wildberries priklausantį logistikos centrą Volgograde, penktadienį pranešė bendrovė. Nors kol kas nėra Kyjivo patvirtinimo apie ataką, pastaruoju metu Ukraina aktyviai rengia smūgius bendrovės sandėliams įvairiose šalies vietose. Kyjivas kaltina šią elektroninės prekybos milžinę dronų dalių laikymu ir pagalba Rusijos kariuomeniai. Įmonėje dirba tūkstančiai žmonių ir ji yra tapusi svarbia šalies ekonomikos dalimi. NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse pradeda vykdyti Italijos kariai. Jie pakeis iki šiol tą dariusias Prancūziją ir Rumuniją. Kaip skelbia krašto apsaugos ministerija, aviacijos bazėje Šiauliuose penktadienį vyks karinių vienetų pasikeitimo ceremonija. Italijos kariai NATO oro policijoje Baltijos valstybėse dalyvaus 8 kartą. Misiją baigiančių Prancūzijos karinių oro pajėgų pamainą sudarė apie 110, o Rumunijos apie 100 karių. Lakūnai, medicinos personalas, palaikymo grupės, komunikacijos ir kitų sričių specialistai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota nė vieno neteisėto migranto. Penktadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai ketvirtadienį apgrįžė 17 migrantų, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuotas vienas bandymas nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 992 neteisėti migrantai. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės. Kitos žinios, kaip ir minėjau, vidurdienį likite kartu su radijo stotimi Kelyje.

0: Radio Stotis. Reklama. Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Rytas kelyje. Mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda, savaitgalis, penktadienis ir su manimi studijoje kolega Aistis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas, bičiuliai, mes šiandien turim nemažai darbų, turim auto show Kaunas pristatyti, turėsim pokalbį,
0: jo,
1: gera diena nusimato.
0: Tikrai, tikrai gera diena. Mes jau kalbėjome su Juliumi čia prieš geras dvi savaitės apie šį renginį, bet Julius sugrįžo studiją naujais vėjais ir pristatysime kartu Kaunas Auto Show. Mėly bičiuliai, taip pat nepamirškime kelyje radijas, jeigu kažką įdomu savo kelyje matote, numeriu 06114222, galite mus informuoti taip pat numeriu 06112100. Na, o mes keliaujame į dienos svečio rubriką.
2: Dienos svečias.
0: Taip, smagu. Studija pilna žmonių, šypslasi mūsų jau galima sakyti bičiulis. Julius renginio Auto Show Kaunas 2026 organizatorius. Tai sveikas gyvas, kaip gyvenat, kaip sekasi?
3: Labą dieną, sveiki. Puikiai, džiaugiamės geru oru, puikia vasara ir tai, kad radio stotis kelyje prisijungia prie partnerystės yra mūsų partneriai Auto Show Kaunas renginiai. Dėkui jums.
1: Ir toliau judate su šitu renginiu ir kaip vyksta pasiruošimas, kaip toliau einasi? Praeitas įkį sakėt, kad viskas labai gerai, viskas tobulai.
0: Ar kažkas kardinaliai pasikeitė?
3: Daug veiksmo iš tiesų, jau turim atrinktus 200 dalyvių į Expo parodą. Iš tiesų Kaune susidomėjimas šiuo renginiu yra ir praeitais metais jis buvo ganėtinai didelis, aktyviai. Reklamuojam, integruojam naujus dalyvius, naujus partnerius, tai galėčiau plačiau pristatyti, kas laukia mūsų rugsėjo 5 dieną Expo akademijoje.
0: Na taip, akademijoje renginys, galbūt trumpai apie ką visą tai, tai vienas turbūt ryškiausia, ar ne, automobilių ir modernios technikos renginių Kaune. Ir vykstantis, kaip ir minėjote, akademijoje Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademijos teritorijoje, tai dinamiška ir inovacijoms atvira aplinka suburia modifikuotų automobilių entuziastus, pažangios technikos atstovus ir numatoma trys salės ar ne lauko erdvės alpinančios įvairių teminių automoto ekspozicijų virš 400 išskirtinių technikos eksponatų, uždaros, atviros erdvės, vagonėliai, burgeriai, picos, visko bus, muzikos ar ne.
3: Tikrai taip.
0: Galėtumėte plačiau papasakoti.
3: Rugsėjo 5 dieną, tokia data, pirmasis savaitgalis, moksleiviai sugrįžta į universitetus, į mokyklas ir, na, turbūt iškyla didelis klausimas tėveliams, kurgi juos padėti pirmąjį savaitgalį. Tai mes norim sukurti aplinką ne tik tiem automanam, autofanam, bet ir visi šeimai, kurie galėtų atvykti į renginį, į automobilių parodą, ne tik pasižiūrėti įdomių, išskirtinių automobilių. Pas mus registruojasi labai įvairūs automobiliai, nuo klasikos, retro atstovų iki naujų, modifikuotų, tiuninguotų mašinų ir šiaip išskirtinių, vienetinių. Bet mūsų tikslas yra pateikti žmonėms daugiau, ne tik automobilius. Mes turėsime grilliai.lt iniciatyvas, mes turėsim maisto degustacijas. Grilliai atsiveža, na, tokia išskirtinė žvaigždė iš Estijos. Tai yra šefas įvertintas net dviem Michelino žvaigždėmis ir jis turi tokį dirty steak technologiją, kurią kepa mėsą ant anglių pačių.
0: Ne ant grotelio.
3: Ne ant grotelio, ant anglių, tokia vartimo technologija ir, na, jis tą daro su tokiu šou, kur, kaip sakyti, muzika groja, būgnai groja, šviesos, garsas ir tokia įdomi iniciatyva Grilliai LT, ačiū mūsų partneriam. Taipogi turėsime prizą žiūrovams, Martino technika dovanoja keturatį, apie tai jau esame kalbėję.
0: Čia vienas turbūt iš tų, na, įspūdingiausių dalykų, ar ne, kad turi bilietą ir realiai dalyvauji šiame...
3: Taip, tikrai norime nudžiuginti visus, kad būtų tokio šiek tiek azarto, taipogi turėsime didžiai šou pasirodymus, mes turėsim net tris didžėjus, Jack Russ, DJ Vlad Star Q ir DJ Viga. Na, bus galimybė išbandyti save ant tokio simuliatoriaus X-Wheelie motociklas, kuris, kaip sakoma, stovi ant tokios platformos, bet yra, na, pririštas prie troso ir liaudiškai ant britvos atsisėdus. Bus galima pakelt vieną ratą ir išbandyti save, kaip sakoma, važiuojant ant vieno rato. Tai simuliacija tokia ganėtinai įdomi. ir begalė kitų mūsų partnerių, kurie, na, integruos savo veiklą, savo žaidimus, savo turimą techniką į renginį.
1: Ir minėjote, jog renginys sparčiai auga, daug naujų gerbėjų sulaukite ir daug naujų veidų, žmonių. Kaip manytumėt, dėl ko, kas yra pagrindinis šio...
0: Dėl traukia žmonės šis jūsų renginys, kaip manot?
3: Aš manau, kad mes esam iš tiesų tikri užkitėję automanai, mes patys dalyvaujame ir kitų renginiuose, palaikome, žinom visą tą bendruomenę puikiai ir kada mes būrėmės su kitais autoklubais, jiems padedam ir jie mums atitinka. Padeda, tai tas jau brandolys, su kuriuo mes dirbam jau geras dešimtmetis auto versle aš dirbu ir tuo pačiu palaikau auto kultūrą, tai su manim eina na, didelė žmonių kiekis ir tai pritraukia žmonės tiesiog. Aš manau, kad Kaunas tikrai jau turėjo senai turėti solidžią ekspo parodą, solidų renginį. Mes dažnai kalbam apie tai, jog kiti miestai turi renginius, kurie vyksta 5-10 metų iš eilės. Na, mes irgi norime, kad Kaune būtų solidi paroda ir mūsų firminė data rugsėjo 5. Jūs esat visi laukiami.
0: Pirmasis kalendorinio rudens pavasaris, bet aš nebejoju, kad geri orai bus čia privaloma beje tarp dalyvių. Man labiausiai patinka tas, kad turėsime lietuvišką automobilį, ar ne? Superkarą, superautomobilį. Čia Rhino Racing savo bolidą parodys.
3: Tikrai taip, tikras kaunietiškas produktas. Mūsų renginys vadinas Crown Kaunas Auto Show ir mūsų tikslas yra pritraukti kuo daugiau kauniečių. Tai pamatysite tikrai išskirtinį automobilį, kuris na, gal tik kelis kartus buvo išvažiavęs į parodas pasidemonstruoti. Kauniečiai kūrė konceptą Kit Car Rhino Racing, tai užsukit, bus tikrai įspūdinga.
0: Įspūdingas automobilis su Fordo 5 litrų V8 varikliu po kapotu, tai pamatyti, išgirsti tikrai verta, taip pat minėjote, bus galima motociklu, ar ne, vienetuką, kaip sakoma, pakelti, bet taip pat atvyks ir Matas Zavarskis, ar ne, cross car vamzinės konstrukcijos automobilio vairuotojas ir daugkartinis čempionas, tai pristatys ir savo automobilį, ne?
3: Jo, čempionų tikrai bus ir ne tik iš ralio klasės, turėsim čempioną iš Drago, Egidijus Valudis atvažiuoja su savo Drago technika, turėsim netgi ne tik motociklų, automobilių, ralio mašinų, F1 formulės vandens bolidas ir Donatas Urbonavičius, tai dar vienas Lietuvos čempionas, mes norim pritraukti būtent tos žmonės, kurie yra ne tik automanai, restauratoriai ar šiaip turi išskirtinį automobilį, bet su juo. Ir Skina Laurus reprezentuoja galų gale Lietuvą. Šarūnas Kezys, stunt rideris, kuris laiko savo kišenėje 2 netgi Gineso rekordus, taipogi planuoja pasirodyti su savo tuninguotu tokiu stuntams, lietuviškai motoakrobatas. Tai na, tikrai įvairus mūsų, kaip sakau, autokultūros fauna flora renkasi šiame renginyje ir visų lauksim. Labai džiaugiamės, kad šiais metais turim galimybę organizuoti jį naujose patalpose Expo Akademijoje, tikrai daug vietos tiek po stogu, tiek lauke ir tikslas yra talpinti beveik 400 automobilių vienoje vietoje.
0: Na, man patinka, kad ne tik su lenktynininkais, akrobatais susiję šis renginys automobilių kultūra be geros, turbūt, muzikinės aparatūros sunkiai įsivaizduojama, ar ne? Tai Beast of Sound taip pat pasirodys. Čia iš karto net... Julius šypsosi.
3: Aš vos nepamiršau, iš tiesų Beast of Sound tai yra ganėtinai įdomus projektas. Kaip jie save vadina, tai yra audio fanai, kurie yra įsistatę į savo automobilius tikrai labai ganėtinai galingą aparatūrą ir jie organizuoja tokias kovas, kurių metu yra varžomas ne kas yra garsiausias, o na, kas pagerins slėgio, sakykim, rekordą, slėgio rezultatus.
0: Kuris sudaro ten.
3: Jų aparatūrą. Tai būna, kad net dūšta langai nuo garso ir dreba visos detalės, specialiai konstrukcijos jų automobilių yra paruoštas netgi rėmai į vidų į saloną sumontuoti, kad neišsibarstytų automobilis į dalis. Tai tikrai bus daug garso iš tos komandos atstovų ir jie varžysis, kurių technika yra geriausia.
1: Ir aš matau, jog dar su varžymus susijęs vienas dalykas, tai radio bangomis valdomo modeliuko varžybos, teisingai.
3: Mes šitą dalyką dar tik planuojam. Aha. Renginys iš tiesų yra ganėtinai didelis, tam tikri dalykai keičiasi, nespėjom atnaujinti informacijos. Aš labai tikiuosi, bet šita alternatyva buvo pakeista, kol kas Baltic Academy atvažiuoja pas mūsų svečius ir jie ten pristatys galingą ekspoziciją, kuri yra susijusi su kartingais. Tai vat, mes turėsim...
0: Netoli radio bombom.
3: Jo, iš tiesų renginys yra prieinamas visiems. Kol kas renginio bilietas kainuoja tik 10 eurų, renginio dieną jis kainuos 15. Ir mes turėsim visą dieną nuo pat 10 valandos ryto iki 8 valandos vakaro daug iniciatyvų ir veiklų Expo Akademijoje.
0: Taip, ir muzika, ir skaniai pavalgyti bus galima, ir ne barbecue auto show, ir kaip minėjote, atvyksta žvaigždė, Michelin 2 žvaigždutė. Griliai ant anglių, tai jeigu, aišku, nesate entuziastas galbūt automobiliu, bet pasklausyti muzikos, pamatyti lietuvišką automobilį superkarą, ar ne, ir tuo pačiu minėjote, bilietai tik 10 eurų, ir bilietas, galbūt reikia tą dar kartelį paminėti, tampa, gali tapti keturačiu, ar ne?
3: Jo, jūs tiesiog atėjęs į renginį, gausite apyrankę renginio ir kortelę. Kortelėje jūsų lauks paprasti, keli klausimai ir prašymas nurodyti savo duomenis, kad galėtume su jumis susisiekti. Tokiu principu mes esame jau ne vienam renginį padovanoję ne vieną prizą. Kažkada tai su Crown kompanija, su kuria aš dirbu ir šį renginį taipogi organizuoja, mes esam klientui ir Harley Davidson motociklą tokiu būdu atidavę. Tai jūs užpildot kortelę, įmetat į urną ir renginio metu, atėjus laikui, mes ištraukiame 10 žaidimo kortelių, kurios dalyvauja, sudedame tokį laimės ratą, iškviečiam žmogų iš publikos, jis išsuka tą laimės ratą ir iš tų 10 vienas išsisukęs laimi keturatį. Viskas labai paprasta.
0: Viskas labai paprasta, mėly bičiuliai, ir jums gali net nereikėti įsigyti to bilieto, nes Julius netuščiomis atvyko į mūsų studiją, ar ne, turime du pakvietimus, vienam iš jūsų, tai galbūt padarykime vandens pertraukėlę, trumpą muzikėlės, pasiklausykime. Neužilgo po muzikos ir reklamos sugrįšime kartu visi trysia ir padonosime vienam iš jūsų pakvietimus. Aišku, nemokamas sūris, tik pilėkautos, ar ne, turime klausimą, reikės teisingo atsakymo. Tad likite kartu su mumis.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Hei, ar jaučiam vasarą kelyje?
5: Radio Stotis. Kelyje.

0: Dienos žaidimas.
1: Atėjo metas mūsų žaidimui, turime prizą, bet dar truputėlį apie ką ir kaip, jeigu ką tik įsijungiate mūsų radio stotį, tai Autoshow Kaunas 2026, Crown Autoshow Kaunas 2026, su mumis studijoje Julius, renginio organizatorius, ir turi dovanų mūsų pašnekovas, šiandien du pakvietimus vienam iš jūsų. Tai dar turbūt būtų svarbus dalykas paminėti, kad na, su automobilizmu ar ne, yra susijęs šis renginys ir kad
2: tai vyksta Expo Akademijoje.
1: Expo Akademijoje ir svarbu tai, kad susijęs su tinkama kultūra ar ne vairavimo.
3: Su automobiliais, maistu ir muzika. Bei kultūra būtent gerai paminėjai, nes dauguma iš tiesų auto fanus pozicionuoja kaip kažkokius triukšmingus, greitai važiuojančius, nesilaikančius taisyklių ir panašiai. Mūsų bendruomenė yra visai kita. Pas mus yra aukščiausio lygio profesionalai, sportininkai. Kaip tu pavyzdys, automobiliai netgi neatvažiuoja savo eigai renginį. Jie yra atvežami ant ralo, tie automobiliai, kurie yra skirti driftui, dragui, arba, sakykime, išskirtiniai parodiniai automobiliai, jie dažniausiai gyvena garaže, net jų tokių nepamatysi gatvėse. O šiaip mūsų bendruomenė, kaip ir sakau, jie atstovauja sporto, daug sportininkų yra, todėl na, lyginti, kaip sakau, su gatvės huliganais net nebūtų valia.
1: Na, viskam yra savas laikas, savo vieta, tai renginys nuo 10 iki 8 valandos rugsėjo 5 dieną, kupinas gerų emocijų, gerų, gražių automobilių, kitų įdomių veiklų ir renginio metu vienam žiūrovui bus padovanotas Asics Gladiator 204 ir mes turime dovanų į šį renginį, metas atidaryti mūsų tiesioginio eterio linijos numerį ir sulaukti jūsų skambučio.
3: Bet dovanosim ne 4.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Taip, atrodo, nutraukime jūs, dadovanosim ne keturatį.
3: Ne keturatį, o bilietus.
1: Galimybė laimėti keturatį jums padovanosim. Gerai, pamanom atsiliepti. Sveiki gyvi, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Sveiki gyvi, su kuo kalbame?
4: Su Kazi.
2: Kazi, kaip gyvenate? Ar esate mašinų autofanas?
4: Kaip ir, jau ne vieni metai.
1: Kuris modelis jūsų favoritas turi tokį?
4: Šiuo metu Fiat Bravo.
1: Fiat Bravo, jūsų asmeninė.
4: Ne šiaip, Bravo.
1: Ai, supratau. Gerai, Kazy, mes turime jums klausimą. Šis renginys, apie kurį kalbame, vyksta kelintą kartą išėlės, galbūt jau žinote. Crown Autoshow Kaunas 2026.
4: Priminkit, barzdą skutausi dabar kaip tik.
1: Kaip sakot?
4: Sakau, barzdą dabar skutausi, negirdėjau.
1: Klausimą priminti.
3: Kelinti metai iš eilės vyksta renginys paroda Crown Kaunas Autoshow, apie kurį mes kalbame.
4: Nu jau ne pirmi.
1: Ne pirmi, gerai, tai bandykit spėti.
4: Penkti,
1: sako Kazys. Kazy, ačiū už jūsų skambutį. Mes galbūt palauksime dar bent vieno. Žodžiu, šiuose lenktynėse nugalėtojas dar nėra aiškus, tikrai. Gerai, skamba mūsų telefonas. Sveiki gyvi, labas rytas.
4: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Du.
4: Vaidas.
2: Sveiki, Vaidai. Ar esat autofanas?
4: Na, šiek tiek jo. Kaip ir dauguma vyrų.
1: Ar šiaip tekia lankytis panašaus tipo renginiuose?
4: Kažkada senokai Laisvės alėjoj teko.
1: Gerai, tvarkoj, Vaidai. Mes dar paskutinį turbūt klausimą turime jums. Tai kelintą kartą vyksta šis renginys, Crown Autoshow Kaunas?
4: Trečią berot.
3: Taip, visiškai teisingai.
1: Taip, teisingai.
3: Ir aš dar norėčiau paklausti klausytojo, puikiai jūs atsakėte į klausimą, bet gal netyčia žinote, kokia užsiema veikla pagrindiniai šio renginio remėjai Crown? Ar teko girdėti?
4: Ne, nepasakysiu.
3: Mes užsiemam antikoroziniu padengimu, todėl jeigu turite automobilį ir norite apsaugoti jį nuo rūdžių, užsukit pas mus į Kauno Crown centrą, ten pasirūpinsim jūsų transportu, kad jis nerūdytų. Ačiū Jums už teisingą atsakymą, mes dovanojam Jums
1: du pakvietimus šį renginį rugsėjo 5 dieną. Vaidai, nepadėkite telefono ragelio, susitarsim dėl prizo, gerai?
4: Ačiū.
1: Ačiū mūsų klausytojai. Na, o mes norime padėkoti mūsų, galima sakyti, radio bičiuliui Juliui iš Crown Restore FX renginio Autoshow Kaunas organizatoriai. Ačiū jums ir iki kito penktadienio, ar ne?
3: Ačiū bičiuliai ir jeigu esat nekantrus ir negalite išlaukti renginio rugsėjo 5 dieną, jau šį savaitgalį galite visi lėkti į Druskininkus, ten mūsų laukia 3 dienų Autoshow American Spirit. Aš iš karto iš radijos keliauju ten, todėl lauksiu visų tiek mūsų renginį, tiek kituose, palaikom ryšį ir judam tik į priekį.
2: Tai ačiū jums, Juliau, iki ir gero jums renginio Druskininkuose, susimatysim gerų emocijų ir likite su mumis.
1: Iki.

Sulaukime ne vieno skambučio, iš tikrųjų šiandien iš autostrados Vilnius Klaipėda ties Kaunu vyksta remontai, tai nuo Vilniaus link Kauno judant didelės pūstys. Ir dar dėkojame klausytojui Tadui už pranešimą, avarija nuo Kauno link Vilniaus važiuojant prie Nestės degalinės, ten už ateities plento vieduko, avarija antroje eismo juostoje, ten ir kelininkai darbuojasi, na kažkoks košmaras čia vyksta šiame kelyje šį penktadienį, kantrybės visiems, ačiū už pranešimus.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams. Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys. Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas tarti iki, palinkėti visiems gražaus ir lengvo savaitgalio. Susigirdėsime pirmadienį, o kolega atostogo, ar ne, išlėgėt?
1: Oi, truputį taip, tikrai, iki palangos, palsėti ir susigirdėsime jau dar negreitai, man atrodo, mes tik tais gal šeštą dieną su manim.
0: Nežino žmogus, kada grįš, tai ką palangoji, prie jūros, saulė palidėt, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Gerai, tai gerų tavo atostogų, tada baltas toks lengvas pavydas, bet nieko, ateis ir mano į mano kiemą šventė kada. O, mėly bičiuliai, tikiuosi, kad ir jūsų savaitgalio planai sudėlioti, galbūt ir kaip kolega į pajūrį judat, tai gal susitiksit su aiščiu, nežinau. O ką, tau gero eterio laiko ir susigirdėsim kažkada kitą mėnesį.
1: Ačiū tau, man tai gerą tau savaitgalį ir geros likusios dienos.
0: Iki, mėly bičiuliai. Ir susigirdėsim kažkada kitą mėnesį.
1: Ačiū tau, man tai gerą tau savaitgalį ir geros likusios dienos.
0: Iki, mėly bičiuliai.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
3: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

Nelly & Kelly Rowland, Dilemma, nuostabi daina, ir aš turiu pasisveikinti su jumis eteryje. Aistis čia šiuo metu Lietuvoje 11 valandų ir 12 minučių. Startuojame valandą su vasara kelyje. Saulutė šviečia, į lauką kviečia ir penktadienis. Darbo savaitės pabaiga. Kaip visada čia su mumis eteryje, įveiksim dar vieną paskutinę darbo dieną ir su geriausia ir aktualiausia muzika aš jūs palydėsiu ir į lauką, ir visur kur kitur eisite. Šiandien likite su manimi vasarą kelyje iki pat 14 valandos ir kaip visada nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Geros nuotaikos ir iki greito toliau numbeka Augustė ir Senjansa kvadratinė galva.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Sumelė Koko.
4: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.

0: Magdon Begging You, labai graži daina, nuostabi daina, o aš sugrįžtu su jūs pas jūs su dar geresnė orų situacija.
1: Radio stotis kelyje.
0: Orų sinoptikai pristato, galbūt geresnė situacija šiuo metu yra, bet ne geresnė situacija laukia. Šiandien antroje dienos pusėje vietomis trumpai palis. Su perkūnija galimai ir kruša, vėjas pietryčių pietų krypties, vakarų Lietuvoje perintis į vakarų, šiaurės vakarų, nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 28 iki 33. Vakarinėme šalies pakraštyje nuo 24 iki 27 laipsnių. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, kai kur ir smarkiai vietomis per kūniją. Vės besikeičios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra naktį nuo 13 iki 18 dieną nuo 23 iki 28. Vakariniuose rajonuose kai kur nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22. Ežeruose nuo 17 iki 23, Kuršių mariose nuo 20 iki 23, Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių. Lietuvoje saulėta, Vilniuje 25 laipsniai šilumos, Kaune 26 ir Klaipėdoje 24.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: Carly Rae Jepsen, Beach House, groja Radio Kirietija, o aš turiu sugrįžti pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti.
1: Vasara kelyje.
0: Rubrika Šiandien verta žinoti, kaip visuomet pristatome jum aktualią vasaros informaciją. Vasaros metu stebimas vėluojantis maksimalios temperatūros pasiekimas, vadinamas sezoniniu terminiu inertiškumu. Tai įvyksta, nes šiaurės pusrutulyje spinduliuotės intensyvumas pasiekia piką per vasaros saulėgrįžą, apie kurią kalbėjome vakar, šiandien verta žinoti, ir... Atleiskit. Taip nutinka dėl didelės vandenynų ir žemės paviršiaus šiluminės talpos. Dirvožemis ir vandens telkiniai sukaupia energiją, pasisavina ją lėčiau, nei atmosfera, todėl temperatūros maksimumas pasiekiamas tik tais tada, kai sugeriamas šilumos visas kiekis, nustoja viršyti į aplinką atiduodamos energijos kiekį. Šis procesas paaiškina, kodėl net ir trumpėjant dienoms vidutinė paros temperatūra, kurį laiką toliau kyla. Intensyvi vasaros saulės spinduliuotė veikia ne tik augalų fotosintezę, bet ir jų apsauginius mechanizmus, sukeliančius specifines augalų reakcijas į karštį. Esant aukštesnei nei 30 laipsnių temperatūrai, daugelis augalų patiria karščio stresą ir užveria savo žioteles. Mikroskopinės poras lapų paviršyje, per kurias vyksta dujų apykaita, nors tai padeda išvengti drėgmės praradimo dėl garavimo, kartu sustoja ir anglies dvideginio pasisavinimas. Todėl augalas sulėtėja. Jo augimas, tiksliau. Be to, siekdami apsisaugoti nuo ląstelių perkeitimo, augalai vasarą išskiria izopreną. Tai lakiasios organinės dujos, kurios virš didelių miškų masyvų gali susiformuoti net iki tokios melsvos miglos, kuri sklaido saulės spindulius ir taip šiek tiek vėsina augalų audinius. Karštomis vasaros dienomis virš įkaitusių paviršių mes galim pastebėti asfalto, tarp virš įkaitusių paviršių tokių kaip asfalto ar smėlio, dažnai pastebime apatinį miražą, kuris vizualiai primena vandens telkinį. Šis optinis reiškinys susidaro dėl staigaus oro tankio pokyčio ties žemės paviršiumi. Įkaitęs oras tampa retesnis ir turi mažesnį lūžio rodiklį nei aukščiau esantis vėsesnis oras. Šviesos spinduliai, eidami per šiuos skirtingo tankio sluoksnius, užlinksta į viršų. Todėl stebėtojo akis pasiekia dangaus skliausto vaizdas, projektuojamas ant žemės. Smegenys šį vaizdą interpretuoja kaip horizontalaus paviršiaus atspindį ir būdinga vandenį, nors iš tikrųjų tai tiesioginė dangaus šviesos projekcija. Vasaros perkūnijų metu vykstantis elektros išlydžiai atlieka kritinę funkciją natūraliame azoto fiksacijos procese. Nors atmosfera susideda iš maždaug 78% azoto dujų, augalai negali jų pasisavinti tiesiogiai dėl itin stipraus trigubo ryšio tarp azoto ir deguonies atomų. Žaibo išlydžio metu temperatūra pasiekia maždaug 30 tūkstančių laipsnių Celsijaus, tai yra 5 kartus daugiau nei saulės paviršyje. Tokia ekstremali energija paverčia atmosferos azoto ir deguonies molekulės skiltį ir jungtis padeda azoto oksidus. Šie junginiai tirpsta lietaus lašuose, krenta į žemę ir kaip azoto rūgštis, kuris sureagavusi su dirvožemio mineralais tampa nitratais, natūraliomis trašomis, skatinančiomis spartų augalų augimą po audros. Taigi tiek šiandien verta žinoti rubrikoje, kurioje aptarėme vasaros aktualijas. Likite su mumis ir gera muzika.

0: Reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Well, the purpose of a party is to have fun together.
4: Vasaros hitų istorija.
5: Vasaros hitų istorijoje mes turime grupę All for One, kūrinys I Swear. Kūrinys, kuris sukas mūsų radio stotyje ir turint omeny, kokia tai ikoniška daina, nežinau, daugelį netgi įvairiausių filmų garso takelių sudaro ši daina ir romantiškos komedijos neapsieina be šios dainos. Tai tam tikra prasme daina ikona, kuri taip pat atvėrė grupei All for One kelią į platesnius vandenis ir pasaulinį pripažinimą. 94-ųjų superhitas All for One, I Swear. I swear.

0: Liga.
1: Radio kelyje eterija žinios. SBA grupės valdomos restruktūrizuojamos tekstilės gamybos bendrovė Utenos trikotažas pajamos pirmąjį šių metų pusmetį siekė 8 milijonus eurų ir buvo 8,1% mažesnis nei pernai tuo pat metu. Bendrovė fiksavo 470 tūkstančių eurų grynai į nuostolį, kai prieš metus buvo uždirbusi 144 tūkstančius eurų grynojo pelno. Penktadienį pranešė Utenos trikotažas. Vilniaus apygardos teismas baudžiamuoju įsakymu buvusiai Vilniaus miesto savivaldybės įmonės Vilniaus atliekų sistemos administratorius darbuotojai už 6 korupcinio pobūdžio nusikaltimus skyrė galutinę 110 tūkstančių eurų baudą. Penktadienį pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas buvo pradėtas, gavus Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus pareiškimą. Teismas buvusia vadovaujančias pareigas Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus užėmusia darbuotojai. Tai pripažino kalta dėl sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ir piktnaudžiavimo. Tarp jos pareigų buvo ir Vilniaus atliekų sistemos administratoriui sudarytų paslaugų pirkimo sutarčių vykdymo priežiūra. Teismas nustatė, kad 2022 metais 2023 piktnaudžiaudama tarnybinę padėtimi ir siekdama turtinės naudos pagal šias sutartis, dalį prekių ir paslaugų įsigijo ne Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus reikmėms, o asmeniniams poreikiams. Siekdama nuslėpti šias aplinkybės, ji klastojo dokumentus ir pateikė juos įmonės buhalterijai apmokėti. Mirus pirmai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerai Kazimirai Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Politikė bus laidojama. Pasak premjero atstova Gedas Saliga, tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau. Kaip rašė BNS, Kazimira Prunskienė mirė eidama 84 metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012 metais Kazimira Prunskienė patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Kazimira Prunskienė į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesantis tikras, ar Vašingtonas leis Ukrainai gaminti žemė-oras tipo raketas perėmėjas Patriot, ketvirtadienį pranešė leidinys Financial Times. Šis klausimas, laikomas vienu didžiausių Kyvo prioritetų, buvo aptartas šią savaitę Baltuosiuose rūmuose įvykusiame Donaldo Trumpo ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio susitikime. Donaldas Trumpas interviu telefonu Financial Times teigė nesantis tikras dėl šio klausimo ir pridūrė, kad mes tai nagrinėjame. Rusija suintensyvino balistinių raketų smūgius Ukrainoje, o jas numušti gali tik amerikietiškos sistemos Patriot. Anksčiau šį mėnesį Donaldas Trumpas buvo pareiškęs ketinimą leisti Ukrainai gaminti raketas perėmėjas Patriot. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good flight.
5: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
6: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
7: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
8: Lidata.
9: Lidata.
8: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
10: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
8: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
11: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

Baigė grot David Puntez Out of Love, o aš sugrįžtu pas jūs su vasarą kelyje antrąją programos valandą. Ir šią valandą startuojame stipriai, turėsime orų prognozę, tada miesto pulsą, atleiskit ne, sporto žinias ir top 3 rubriką. Mėgstamiausia viena dabar matapo viena rubrika, toliau su jumis Status Quo in the Army Now.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šeštadienio naktį vietomis trumpas lietus, superkūnija, kai kur rūkas, vės besikeičiančios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Žemiausia temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną daugelį rajonų trumpi lietų superkūnija, galima kruša, vės besikeičiančios krypties nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai nuo 15 iki 18 metrų, aukščiausia temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 17 iki 23, Kuršių mariose nuo 20 iki 23 ir Baltijos jūroje nuo 18 iki 20. Šiuo metu Vilniuje 25 laipsniai aukščiau nulio. Kaune 26, o Klaipėdoje 24.
0: Radijo stotis.

0: Sporto žinios.
1: Radio kelyje atrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Vilniaus rytas dairosi skambaus pastiprinimo gynėjų grandžiai. Basket News žurnalisto Luko Kateliaus duomenimis sostinės ekipos akiratyje atsidūrė 3 kartus NBA dėjimo konkurso nugalėtojas ir 2 kart NBA GIA lygos naudingiausias žaidėjas Makas McClungas. Skelbiama, kad sostinės klubas aktyviai seka 27 metų amerikiečio situaciją. Ir laukia, kaip klostysis dėl jo derybos su kitomis komandomis. Nors gynėjų taip pat domisi ne vienas Eurolygos klubas, rytas tikisi sulaukti tinkamos progos įsitraukti į kovą dėl krepšininko parašo. Pastaruosius sezonus Makas McClungas siekia įsitvirtinti NBA, tačiau šią vasarą jo prioritetai pasikeitė. Basket News žurnalistas Donatas Urbanas anksčiau pranešė, kad tikimybė amerikiečiui pirmą kartą karjeroje persikelti ir Europa yra itin didelė. Silvaina Francisco atsisveikino su Villarbano Asvel komanda, nesužaidęs nie vienų rungtynių ir persikėlė į Atėnų Panathinaikos gretas. Laura Juškaitė ir toliau demonstruoja puikią sportinę formą debiutinėme WNBA sezone. Tačiau jos vedamai Toronto Tempo ekipai nepavyko nutraukti nesėkmių serijos. Kanados klubas savo aikštėje 72-104 turėjo pripažinti vienos lygos favoričių Minnesotos Lynx pranašumą. Tai buvo jau penktasis iš eilės Tempo pralaimėjimas. Lietuvos rinktinės kapitonė rungtyniavo 30 minučių ir su 19 taškų buvo rezultatyviausia mačo žaidėja. Skuodiškė pataikė 5 dvitaškius ir 8.2 tritaškius iš 4 ir 3 baudų metimus iš 4. Dabartinis ir 2 kart UFC vidutinio svorio kategorijos čempionas 35 metų Seanas Stricklandas įrodė, kad gali būti didvyriu ne tik narve, bet ir realiame gyvenime. Po sunkios kovos atsigaunantis kovotojas Nevadoje išgelbėjo skęstantį savo draugą, kurį prieš tai pats ir įkalbėjo nušokti nuo maždaug 15 metrų aukščio olos. Savo Instagram paskyroje Seanas Stricklandas pasidalyja vaizdo įrašais iš išvykos prie ežero netoli Las Vegaso. Iš pradžių amerikietis psichologiškai spaudė ir pašėpė savo bičiulį Lawrence'ą, kuris dvėjo apie šuolį į vandenį. Praėjus vos kelioms sekundėm po to, kai draugas paniro į vandenį ir pradėjo kovoti su srove, Seanas Stricklandas suprato, kad situacija tapo kritinė. Pamatęs, kad bičiulio galva nyra po vandeniu, čempionas nedvejodamas šoko jo gelbėti. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
6: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
7: Paklausyk!
6: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
8: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
9: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
10: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio Stotis.

0: свой дост.
1: Радио 110.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Wazir's Hidu Istoria.
2: 1993 metai ir mes atrandame grupę pavadinimu SWV. Na, o išvertus, kas tai iš tikrųjų yra, tai yra Sisters with Voices, seseris su balsais. Plačiau apie šią grupę, tai yra amerikiečių R&B vokalinis trio iš Niujorko valstijos. Taip pat šią grupę sudaro trys seseris, Cheryl Coco Gamble, Tamara Johnson ir Lini Lyons. Sakau, seseris labai liberaliai, turint omeny, kad na, tai greičiausiai yra grupė sudaryta iš trijų geriausių draugių. Jis susikūrė šių grupę SWV arba Sisters with Voices 1988. Susikūrusi kaip evangelijų grupė, SWV tapo viena sėkmingiausių 90-ųjų metų R&B grupių. Taip pat ši grupė turėjo daugybę hitais, įskaitant dainą Week, kuri dabar kaip tik nuskambės. Taip pat kūrinys Right Here, Remix of Human Nature, ir kiti taip pat papuolė į 100 Hot sąrašus ir užėmė topų viršūnės. 98 metais grupė įsibarsė, visos merginos siekė solo projektų ir vėl susivienijo po 7 metų 2005 metais. SWV visame pasaulyje pardavė daugiau nei 25 milijonus įrašų. Ir pasiklausykime vieno iš ryškiausių šios grupės kūrinių pavadinimu Week.

Aktis kelyje. Radio kelyje eteryje žinios. SBA grupės valdomos restruktūrizuojamos tekstilės gamybos bendrovė Utenos trikotažas pajamos pirmąjį šių metų pusmetį siekė 8 milijonus eurų ir buvo 8,1% mažesnis nei pernai tuo pat metu. Bendrovė fiksavo 470 tūkstančių eurų grynai į nuostolį, kai prieš metus buvo uždirbusi 144 tūkstančius eurų grynojo pelno. Penktadienį pranešė Utenos trikotažas. Vilniaus apygardos teismas baudžiamuoju įsakymu buvusiai Vilniaus miesto savivaldybės įmonės Vilniaus atliekų sistemos administratorius darbuotojai už 6 korupcinio pobūdžio nusikaltimus skyrė galutinę 110 tūkstančių eurų baudą, penktadienį pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas buvo pradėtas, gavus Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus pareiškimą. Teismas buvusia vadovaujančias pareigas Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus užėmusia darbuotojai. Tai pripažino kalta dėl sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ir piktnaudžiavimo. Tarp jos pareigų buvo ir Vilniaus atliekų sistemos administratoriui sudarytų paslaugų pirkimo sutarčių vykdymo priežiūra. Teismas nustatė, kad 2022 metais 2023 piktnaudžiaudama tarnybinę padėtimi ir siekdama turtinės naudos pagal šias sutartis, dalį prekių ir paslaugų įsigijo ne Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus reikmėms, o asmeniniams poreikiams. Siekdama nuslėpti šias aplinkybes, ji klastojo dokumentus ir pateikė juos įmonės buhalterijai apmokėti. Mirus pirmai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerai Kazimirai Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Politikė bus laidojama. Pasak premjero atstova Gedas Salyga, tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau. Kaip rašė BNS, Kazimira Prunskienė mirė eidama 84-uosius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012 metais Kazimira Prunskienė patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Kazimira Prunskienė į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesantis tikras, ar Vašingtonas leis Ukrainai gaminti žemė-oras tipo raketas, perėmėjas Patriot, ketvirtadienį pranešė leidinys Financial Times. Šis klausimas, laikomas vienu didžiausių Kyvo prioritetų, buvo aptartas šią savaitę Baltuosiuose rūmuose įvykusiame Donaldo Trumpo ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio susitikime. Donaldas Trumpas interviu telefonu Financial Times teigė nesantis tikras dėl šio klausimo ir pridūrė, kad mes tai nagrinėjame. Rusija suintensyvino balistinių raketų smūgius Ukrainoje, o jas numušti gali tik amerikietiškos sistemos Patriot. Anksčiau šį mėnesį Donaldas Trumpas buvo pareiškęs ketinimą leisti Ukrainai gaminti raketas, perėmėjas Patriot. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateikta informacija.

0: Κελιά. Реклама.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai filmant.

Baigia groti Bellatrix ir Caribiza Sailene. Ir jau trečioji programos valanda startuoja kelyje. Vasaros kelyje. Šia valanda tuomet po truputį eina laikas į pabaigą mūsų, bet ne taip greitai leisim jai prabėgti, nes šią valandą turime orų prognozę ir tikėkime, kad ir toliau išliks šita saulutė pas mus. Tuomet gale valandos teks su jumis atsisveikinti, 14 valandą nuskambės žinios, o valandos bėgyje išgirsite miesto pulso rubriką. Paliku jūs su Chris Norman Into the Night.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šeštadienio naktį vietomis trumpas lietus perkūnija. Kai kur ir rūkas besikeičiančios vėjas krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Žemiausia temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną daugelyje rajonų trumpi lietus su perkūnija, galima ir kruša. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 5 iki 10 metrų per sekundę per perkūniją vėjo gūsiai. Nuo 15 iki 18 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 23 iki 28 laipsnių. Vakariniuose rajonuose vietomis nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 13 iki 22, ežeruose nuo 17 iki 23, kuršių mariose nuo 20 iki 23, Baltijos jūroje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 25 laipsniai šilumos, Klaipėdoje 24.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Коко Балдай ташкас ЛТ. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: radijo stotis kelyje.
1: Visi keliai veda į vasarą.
2: Metas Klaipėdos ir Vilniaus miesto pulsui. Tai rubrika, kurioje pristatome jums naujienas iš Vilniaus ir Klaipėdos miestų. Klaipėdoje Priešpilio gatvėje statybų metu atidengtas senasis grindinys atkreipė gyventojų dėmesį. Archeologinių tyrimų metu aptikti grindinio fragmentai ir buvusios Pauliaus Lidenau laivų statyklos konstrukcijos. Bus perduoti vertinimo tarybai, kur jie spręs dėl kultūrinės objektų vertės. Vienas klaipėdietis apžiūrėjęs statybvietę Priešpilio gatvėje prie Danės krantinės pasiteiravo, ar atidengtas senasis grindinys bus išsaugotas ir dokumentuotas ateities kartoms. Klaipėdos savivaldybė nurodė, kad šie darbai yra Priešpilio gatvėje 9 projektas, vykdomas arčiau kruizinių laivų terminalo ir kad projektas nėra realizuojamas Klaipėdos savivaldybės užsakymu. Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas Laisvūnas Kavaliauskas papasakojo, kad archeologinių tyrimų metu aptiktas ne tik senasis grindinys, bet ir kitų įdomybių. Pasak specialisto, kiek tiksliau užtruks vertinimas šių objektų, kol kas nėra žinios. Prie statomo kruizinių laivų terminalo Klaipėdos jūrų uoste pradedama projektuoti ir nauja katerių ir jachtų prieplauka. Klaipėdos uosto direkcija pranešė pasirašusi sutartį su būsimomis marinos projektuotojais. Šiemet paskelbta tarptautinį konkursą laimėjo bendrovė Hidrosfera. Sutarties vertė siekia 145 tūkstančius eurų. Bendrovė turės suprojektuoti naują mažųjų laivų prieplauką bei inžinerinę infrastruktūrą ir gauti statybos leidimą. Taip pat parengti ir suderinti techninį darbo projektą, užtikrinti projekto priežiūrą. Baseine prie naujojo kruizinių laivų terminalo atsirandančioje marinoje numatoma įrengti apie 85 vietas pramoginiams laivams, kurių ilgis nuo 10 iki 20 metrų. Kaip teigia direkcija, prieplauka taps patogi vieta pramoginiai laivybai, bus tinkama uosto svečių laivams švartuoti bei bent iš dalies padės spręsti švartavimo vietų trūkumo mieste ir regione problema. Marinoje bus numatytos naujos galimybės laivams tiekti elektrą ir gėlą vandenį. Kaip rašė BNS, kruizinių laivų terminalas pradės statyti šiemet gegužę. Investicijos į terminalą ir uosto valdymo pastatą sieks daugiau nei 70 milijonų eurų. Tai buvo rubrika Vilniaus ir Klaipėdos miesto pulsas. Palieku jūs su gera muzika.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
6: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
7: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
8: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: вашу розхіду історія.
1: Вас розгіту історією. До 2013-й пасиродис курніс ір пошейдіна ір лайкомас лобей айконішку ір тікрей пуйкю курню високяусімис прогомис калбу апія Daft Punk Get Lucky. Kūrinys atliktas su Pharrellu Williamsu ir Daft Punk patys yra elektroninės muzikos house kūrėjai. Nuostabus duetas iš Paryžiaus. Nariai Guys Manuelis de Homeris Cristo ir Thomas Balteris. Grupė laikoma viena sėkmingiausių elektroninės muzikos projektų tiek pagal kritikų atsiliepimus, tiek pagal parduotų albumų skaičių. Grupė išgarsino kūriniai Around the World, Digital Love, One More Time, Aerodynamic, išleidusi albumą Discovery, grupė susilaukė didelio pasisekimo. Videoklipų šiai grupėje kūrė režisieriai Michaelas Godris ir Romanas Coppola bei Spike'as Jose. Na ir taip pat nuo 93 metų ši grupė tikrai turi ryškų pėsaką muzikos pasaulyje. Na ir siūlau pasiklausyti ir dar kartelį įvertinti vasaros hitą 2013 metais Daft Punk kartu su Pharrell Williams Get Lucky.

Mėlyjei bičiuliai, 13.52 ir mano laikas eteryje atėjo į pabaigą. Kaip visuomet, 3 valandą išgirsite mano kolegą Daumantą Piko valandoje, o aš turiu dabar atsisveikinti ir palieku jus su gera muzika. Malonus buvo su jumis penktadienis, gero savaitgalio ir susigirdėsime tikriausiai kiek negreitai.

0: Radiosta Tys. Keliä.
1: Radio Kelyje atrija žinios. SBA grupės valdomos restruktūrizuojamos tekstilės gamybos bendrovė Utenos trikotažas pajamos pirmąjį šių metų pusmetį siekė 8 milijonus eurų ir buvo 8,1% mažesnis nei pernai tuo pat metu. Bendrovė fiksavo 470 tūkstančių eurų grynai į nuostolį, kai prieš metus buvo uždirbusi 144 tūkstančius eurų grynojo pelno. Penktadienį pranešė Utenos trikotažas. Vilniaus apygardos teismas baudžiamuoju įsakymu buvusiai Vilniaus miesto savivaldybės įmonės Vilniaus atliekų sistemos administratorius darbuotojai už 6 korupcinio pobūdžio nusikaltimus skyrė galutinę 110 tūkstančių eurų baudą. Penktadienį pranešė specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas buvo pradėtas, gavus Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus pareiškimą. Teismas buvusia vadovaujančias pareigas Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus užėmusia darbuotojai. Tai pripažino kalta dėl sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ir piktnaudžiavimo. Tarp jos pareigų buvo ir Vilniaus atliekų sistemos administratoriui sudarytų paslaugų pirkimo sutarčių vykdymo priežiūra. Teismas nustatė, kad 2022 metais 2023 piktnaudžiaudama tarnybinę padėtimi ir siekdama turtinės naudos pagal šias sutartis, dalį prekių ir paslaugų įsigijo ne Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus reikmėms, o asmeniniams poreikiams. Siekdama nuslėpti šias aplinkybes, ji klastojo dokumentus ir pateikė juos įmonės buhalterijai apmokėti. Mirus pirmai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerei Kazimirai Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Politikė bus laidojama. Pasak premjero atstova Gedas Salyga, tikslus laidotuvių laikas bus paskelbtas kiek vėliau. Kaip rašė BNS, Kazimira Prunskienė mirė eidama 84-uosius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012 metais Kazimira Prunskienė patyrė insultą, po jo sutriko moters kalba ir Kazimira Prunskienė į aktyvę politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesantis tikras, ar Vašingtonas leis Ukrainai gaminti žemė-oras tipo raketas perėmėjas Patriot, ketvirtadienį pranešė leidinys Financial Times. Šis klausimas laikomas vienu didžiausių Kyvo prioritetų. Buvo aptartas šią savaitę Baltuosiuose rūmuose įvykusiame Donaldo Trumpo ir Ukrainos lyderio Volodymyro Zelenskio susitikime. Donaldas Trumpas interviu telefonu Financial Times teigė nesantis tikras dėl šio klausimo ir pridūrė, kad mes tai nagrinėjame. Rusija suintensyvino balistinių raketų smūgius Ukrainoje, o jas numušti gali tik amerikietiškos sistemos Patriot. Anksčiau šį mėnesį Donaldas Trumpas buvo pareiškęs ketinimą leisti Ukrainai gaminti raketas perėmėjas Patriot. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіту історія.
2: Vasaros hitų istorijoje mes turime grupę Coldplay, 2008 metais išleidusi Viva La Vida kūrinį, kuris buvo itin populiarus tų metų vasarą. Britų roko grupė 96-aisiais įkurta pagrindinio vokalisto Christo Martino ir gitaristo Johnny Buklando besimokant Londono universiteto koledže. Projektui pasivadinus Pectorals, Guy Bermanas prisijungė prie grupės kaip jos busistas ir grupė pakeitė pavadinimą į Starfish. Vilas Čempionas tapo grupės būgnininkų pritariamuoju vokalistu bei multiinstrumentalistu. Taip užbaigdamas grupės sudėti. Grupės vadybininkas Filas Harvijus dažnai vadinamas neoficialiu penktuoju grupės nariu. Grupė persivadino į Coldplay 98-aisiais. Prieš pradėdami įrašinėti tris nedidelės apimties albumus, na, taip pat turint omeny, kokia buvo jų karjeros pradžia, jie tikrai su šešėliu neužtruko. Iškart buvo labai pastebimi dėl savo singlo Yellow 2000 metais. Na ir taip pat grupės antrasis albumas buvo vienas geriausių ir sulaukė teigiamų kritikų vertinimų ir laimėjo kelis apdovanojimus, tarp jų ir NME metų albumo apdovanojimą. Tai yra A Rush of Blood To The Head 2002 metais, labai puikus albumas, siūlyčiau paklausyti visą. Na, o dabar 2008 metai, Viva La Vida ir Coldplay. Tikrai gera kombinacija, pasiklausykime šio vasaros hito.

Vairuojant, didžiausias dėmesys turi būti skirtas atsakingam vairavimui, o ne pašaliniams dalykams, tokiems kaip kalbėjimas mobiliuoju telefonu, pamesto daikto po sėdynę ieškojimas.

0: Реклама.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
4: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630317777.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.

Sveiki visi radio kelyje bičiuliai, tikiuosi, kad laikotės puikiai, visai čia pat jau ir savaitgalis artėja, penktadienio popietė tikrai labai šilta, karšta ir tikiuosi jūsų nuotaikos tikrai puikios yra šį penktadienį. Čia su jumis iki pat 19 valandos laiką leisiu aš Daumantas, piko valandoje kalbėsime apie kelius šį penktadienį. Žinoma, tikiu, kad ar ne, penktadienis ir karštas penktadienis, ta karšta diena gal nelabai čia norisi apsikrauti tais keliais ir jokiais, na, visais kitais negatyviais dalykais, na, bet jeigu esate su radijų kelyje, tai tikrai tikiuosi, kad ir norėsite tą informaciją pasidalinti. Vilniuje ir Klaipėdoje visas aktualijas galite siūsti mums žinute, telefonu skambinti 0611-21000, taip pat ir mūsų Facebook'e esame aktyvus, rašykitės, galite įrašyti ir balso žinutės, tikrai mes jas pagrosime mūsų eteryje gyvai, tad na, svarbiausia dalyvauti ir būsite išgirsti. Taip, na, iš tikro, šiandien turėsime šiek tiek ir prizų jums, na, bent jau vienas iš jų, tai tikrai bus, keliausime į Šventąją, į Uostas 13. Pakalbėsime apie tą renginių vietą, apie gero pasibuvimo vietą Uostas 13 ir taip pat Na, pažiūrėsime, kasgi gero vyksta šventoje ir dar galėsite laimėti ir kuponą ten apsilankimo, galėsite pavalgyti ir, na, tikrai gerai praleisti laiką. Visai neužilgo, na, taip pat turėsime ir pokalbį kartu su BTA ekspertizių skyriaus vadovu Andriumi Žiukeliu apie tai, kas, na, apie augintinius kelionėje ir kaip apsisaugoti nuo netikėtumų su jais keliaujant. Na, tad ir galite ir su augintiniais turėti nemalonumų, reikia visada saugotis ir gali, na, būna tų nemalonumų ir paprastai keliaujant. Na, o dabar žiūrinti tuos nemalonumus kelyje, na, atrodo, kad jų kol kas per daug nesimato ir čia bent jau čia daug eismo įvykių kaip ir nėra matyti Vilniaus keliuose. Na, bent jau pažiūrėjus, galime paieškoti prabangių fotosesijų Vilniuje, ar jų apskritai čia bent kiek matosi. Na, taip, stebint iš tikrųjų Vilniaus kelius nesimato jokių tų pavojingų vietų. Net ir savanorių prospekte, ten važiuojant į Kauno pusę, net ir čia ganėtinai, na, jokių didesnių problemų nesimato. Taip, na, o jeigu pažiūrėsime į taip, į, na, ir eismo įvykių ir spūsčių situaciją, na, čia gali truputėlį viskas ir keistis. Tik tai, na, šiandien kažkodėl tai labai nenori. Man Vilnius kažkodėl atsidarinėja, taip. Na, o eismo įvykiai Vilniuje, jų tikrai turime. Oslo gatvė ties vakarinio aplinkeliu, Geležinio Vilko gatvė ties Petario gatvė, Ševčenkos gatvė 16H ir Liepkalnio gatvėje ties Gaujos gatvė. Taip, dar eismo įvykių visgi yra Architektų gatvėje 138 ir Maksimiškių gatvėje 5. Turime ir spūsčių, iš tikro Vilniuje, Geležinio Vilko gatvė, Lingoštauto gatvės iš centro, Žirnių gatvė, link Minsko plento ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro, Gariūnų gatvėje, link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro ir Ozo gatvėje, link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės. Na, o da, taip pat turime ir kliūčių keliuose Jasinsko gatvėje ties Kudirkos gatvė pirmoje juostoje link centro važiuojant. Na, čia turime sustojusį automobilį, tad kaip kliūtis ir kelyje yra, dėl to pasisaugokime ir neskubėkime. Gerai, na, dabar galime nukeliauti į Klaipėdą, pasižiūrėti, kokios čia yra aktualijos. Taip, Klaipėdoje Šiaurės prospektas truputėlis spaudžiasi ties Na taip, Šiaurės prospektas šiek tiek yra pasispaudęs ties Liepų gatvę, čia turime šiek tiek, na, lengvų pasispaudimų ir iš Lideikio gatvės link Šiaurės prospekto važiuojant, taip, na, o toliau stebint, pavyzdžiui, na, tą patį Jakų žiedą. Na, Jakų žiedas šiuo metu, na, netenka matyti čia per daug jokių, nors taip, žinokite, visgi matosi tų spūsčių, atvažiuojant nuo Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės ir iš taip, na, ir iš Gindulių pusės čia truputėlį mes pasispaudžiame, taip, na, toliau žiūrint labiau į centrą, na, Kauno gatvė šiek tiek ties su Šilutės plentu, čia turime spūsčių, bet šiaip su Šilutės plentas ir Taikos prospektas panašu, kad yra, na, neužimti ir didesnių bėdų čia nėra. Tikėkime, taip ir toliau išliks. Kelyje radarą šiandien turėsime anksčiau, tad tikėkime, kad gausime ten dar daugiau visų aktualių pranešimų. Tad likite toliau su radiju kelyje, čia toliau gera muzika tęsiasi ir linkiu jums puikaus penktadienio.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietė su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Dienos svečias.
1: 34 minutės po 15, na ir dienos svečias šiandien pas mus yra BTE ekspertizų skyriaus vadovas Andrius Žiukelis, kuris papasakos šiek tiek apie augintinius kelionėje, na ir kaip apsisaugoti nuo netikėtumų su jais keliaujant. Sveiki, Andriau, ar gerai mus girdite?
2: Sveiki, taip, girdžiu puikiai, viskas gerai. Liuks.
1: Tai gerai, ten kiek mačiau tikrai nėra daug informacijos, tad manau, kad čia mes greitai ganėtinai apsisuksime, tad gal pradėsiu iš karto nuo klausimų. Tai ar daug turite šiaip bendrai nelaimingų nutikimų susijusių su augintiniais automobilyje?
2: Čia toks nebus tokio vienareikšmiško ir trumpo atsakymo. Oficialiai mes tokios statistikos mes nevedam ir dažniausiai mes jos ir neturim netgi galimybę suvesti, nes dažniausiai įvykiai nutinka dėl atstumo nesilaikymo, dėl manevravimo, kažkokiu ten neteisingu veiksmu ar nepastebėjimu kito automobilio ir taip toliau. Tai mes žinom ten tą kaip ir techninę įvykio priežastį, bet tikro įvykio priežastis galėtų būti kai kuriais atvejais galbūt ir kita, nes girdim iš nukentėjusių dažniausiai dalyvių pusės, tikrai ne kartą ir ne du tokius atvejus yra tekę išgirsti, kada visgi paaiškė, kad ten buvo dar kažkokios kitokios aplinkybės ir viena iš ten tų tokių neapskaitomų priežasčių įvykio galėtų būti tikrai ir palaidi gyvūnai automobilyje ir vairuotojo dėmesys nukreiptas ne į kelią, o į gyvūną.
1: Gal dar ne visi prisipažįsta, kaip ten iš tikrųjų yra staisės.
2: Taip, būtent tai ir turėjau minėje, kad ne visi prisipažįsta, gal kam gėda, gal kas bijo kažkokios, nežinau, kažkokios sankcijų ir panašiai, bet tada apie tai manau, kad dažno atveju tikrai yra nutylima.
1: Supratau. O kokias didžiausias tada klaidas daro vairuotojai pasimdami augintinius kartu? Ko nereikėtų daryti, ką reikėtų padaryti?
2: Na, pagrindinė taisyklė vežantis gyvūną automobilį, tai yra tai, kad gyvūnas neturėtų turėti galimybės būti salone laisvas ir palaidas. Tai yra, tą gyvūną reikėtų vežti arba tam skirtoje dėžėje, boksą ten taip vadiname, arba jeigu jau gyvūnas didesnis ar nepripratęs prie tos dėžės, tai galima gyvūną vežti bagažinėje, tačiau ta bagažinė irgi turi būti atitverta ar tinklu, ar kažkokia užtvara, kad tas gyvūnas ar iš smalsumo, ar nutikos kažkokia situacija kelyje, kad tas gyvūnas negalėtų patekti į saloną. Tai va čia pagrindinė turbūt taisyklė dėl saugumo, kad gyvūnas negalėtų būti salone, tiesiog palaidas negalėtų tyčia ir netyčia patekti saloną.
1: Supratau, o dar kažkaip būtų ten galima pasiruošti, nežinau, ar čia galbūt net kokie dresūrai tai eina, ar dar kažkokių turite dalykų svarbiausių, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį?
2: Na čia gyvūnų šeimininkai turbūt daugiau dar tikrai tokio patarimo papasakotų. Vienas iš patarimų galbūt, jeigu vat, kaip minėjote apie dresūrą, tai galbūt tikrai tos gyvūnus reikėtų nuo mažens pratinti prie kelionių, nes jeigu gyvūnas jau suaugęs, jam ten jau nebe pirmi metai yra ir jisai pirmą kartą važiuoja automobiliu, tai jam tikrai galbūt galėtų būti baisu ir nesmagu ir galėtų kelti rūpesčių vairuotojui. Tai tikrai tos gyvūnus reikėtų pratinti ir ypač jeigu žinoma, kad bus planuojama kažkokia kelionė, galbūt su to gyvūnu tiesiog pasivažinėti su automobiliu, pradžioje pradėti ten nuo kelių minučių trumpos kelionės, vėliau galbūt kažkur toliau šiek tiek pavažiuoti, kad gyvūnas apsiprastų su automobiliu, kad nebūtų, kad gyvūnai įsisodinė automobilį ir paskui ten, nežinau, ten 10 valandų kelionė ten per dieną turės, tai ten gyvūnų tikrai bus stresas. Kitas patarimas galbūt būtų ir laiką pasiplanuoti, pasirūpinti ir galimybę gyvūną kažkur išvesti, pavedžioti, kad jisai pavaikščiotų, prasimankštintų, tuo pačiu ir vairuotojas šiek tiek prasimiklins, jeigu ypač kalbėt apie didesnės kažkokias tolimesnės kelionės, tai tikrai būtų prasminga ir aišku, visa tai užima laiko, tai vat laiką tikrai reikėtų pasiplanuoti, jeigu planuojama važiuoti su gyvūnu kažkur toliau.
1: Supratau. O pavyzdžiui, kažkokių baudų įmanoma gauti už, nežinau, neatsakingą vežimą augintinio automobilyje, ar tokie dalykai dar neegzistuoja?
2: Atskiro kelių eismo taisyklių punkto, kurį vairuotojai galėtų pažeisti, pažeidus galėtų gauti baudą, tai tokio kelių eismo taisyklių punkto tiesiogiai kaip ir nėra, bet iš esmės yra bendri eismo saugumo reglamentuojantis kelių eismo taisyklių punktai, kur yra prašyta, kad visgi vairuotojas turėtų skirti dėmesį vairavimo ir čia, sakykime, čia jau prie tos pačios temos valgymo, rūkimo ir už vairo ir panašiai, kad visgi vairuotojas nu, turi turėti galimybę vairuoti tuo metu, kai yra už vairo, o ne užsiminėti pašalinę veiklą, nes lygiai to panašų pavojų kelia ir valgymas už vairo ir panašiai. Tai sakykime, yra punktų, pagal ką kelių policija galėtų nubausti, jeigu vairuotojas jau būtų itin nedrausmingas, bet turbūt reikėtų kalbėti ne apie bausmes ir baudimus, o tiesiog apie pačių vairuotojų sąmoningumą.
1: Supratau. Tai daugiau jokių ar ne dar kažkokių atskirų dalykų kaip ir nebėra, jau viską papasakojate.
2: Kad... Turbūt, kad tai pagrindiniai dalykai. Jeigu visi elgtųsi šitaip, aš manau, kad situacija tikrai būtų saugesnė keliuose.
1: Supratau. Gerai, ačiū Jums labai, Andriau. Girdėjote BT ekspertizių skyriaus vadovą Andrių Žiukelį, tad vairuokite tvarkingai ir, na, taip pat savo augintinius prižiūrėkite. Ačiū, Andriau, ir gero Jums savaitgalio. Visa.
0: Radio stotis.

0: radijos stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
7: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Реклама.
1: Bičiuliai, keliaujame į Šventąją, į Uostas 13, gerų renginių, šiaip gerų pasisėdėjimų vietą. Ir šiandien su mūsų kolega Ryčiu pašnekėsime apie kas vyksta gero Uostas 13, taip pat ir bendrai kas gero Šventoje. Sveikas Ryti, kaip mus girdė?
2: Labas, mielas draugė, girdžiu puikiai, kaip pat gyvoji.
1: Ai, viskas gerai, tik tai labai karšta ir na, man norėtųsi šiek tiek šaltesnių orų, bet tiem, kas Šventoje, tikiu, kad dabar kaip tik to karščio norisi labiausiai, ar ne?
2: Jeigu žinau, studijai kondicionierius veikia, ar ne?
1: Veikia, veikia, bet kol eini iki studijos, tai norėtųsi šiek tiek vėsiau.
2: Taip. Pas mus lygiai taip pat, labai geri orai, iš tikrųjų džiugi vasara, ir jeigu yra ten kažkokių gandų, kaip ten Palangos verslininkai verkia ir taip toliau, tai kaip baras tikrai galim pasakyti, kad šauni vasara tikrai gera, buvo tų lietingų dienų keletas, bet iš tikrųjų visada yra daug žmonių, visi laimingi, visi džiaugiasi, vakar puikus oras, šiandien šviečia saulė, viskas, wow, pagal planą.
1: Kaip šiaip vanduo, jau galima drąsiai bristi, maudytis?
2: Drąsiai bristi galima, pležai platas Šventojoje, žmonės maudosi, džiaugiasi, kopose deginasi. Dieną meselėje ramiau, vakare visi išeina į gatves, keliauja į renginius, mėgaujasi vasarą.
1: Perfekt, tikrai gera, gera žinoti, labai smagu, taip pat ir pats į Šventąją keliausiu, tik tai gaila, kad rugsėjį, na tikėkime, kad tie orai dar kaip nors pasiliks.
2: Bet rugsėjį mes lauksime, mes dirbsim rugsėjį, tai lauksime.
1: Gerai, super, bus gera žinoti. Tai kasgi gero vyksta Uostas 13, kokių renginių galime tikėtis šį savaitgalį, na ir dar į priekį žiūrint?
2: Jeigu žiūrint šį savaitgalį, tai rugpjūčio antrą labai norėčiau akcentuoti Baltojo Kiro koncertą, jis ties laukia smagus vakaras sekmadienį, kas dar bus Šventojai ar atvyksti Šventąją. Iš karto keliaujant toliau visą savaitę na, gerų renginių nuo didžiųjų įvairių nemokamų koncertų, taip pat kitą savaitę ir Marko Žukausko garsaus stand-uperio pasirodymas pas mus rugpjūčio 7 dieną. Ir daugybė nemokamų šiaip vakarų ateiti žmonėms pabūt terasoje, kur nereikia pirkti bilietų, atsipalaiduoti, galima pasėdėti, atrinkti atlikėjai yra kruopščiai, tai galima mėgauti tikrai pačia kokybiškiausia ir geriausia muzika.
1: Super. Ryti, kaip ir kiekvieną kartą mes čia kalbame, tai nepaliksi basų radio kelyje klausytojų.
2: Niekada. Tada,
1: niekada. Tai kągi šiandien mes jiems padovanosime?
2: Aš manau, kad drąsiai 50 eurų sąskaita skaniausiams burgeriams Šventojoje.
1: Puiku.
2: Kurie yra iš tikrųjų skaniausi, su naminiais padažais, kruopščiai atidirbti, na ir žmonės, kurie paragavo tikrai, sako, kad wow, tai vienas geriausias Lietuvoje burgeris.
1: 50 eurų vien burgeriams, tai čia žmogus tiek privalgys, kad visą savaitę
2: patiko. Ne, tai pasiimt, ir Coca-Cola dar ir jaukis šeima galės pasimėgoti vakar.
1: Super, tai bičiuliai, klausykite mūsų toliau, dar kol kas, na, neišduosime, kada tą žaidimą mes turėsime, bet artimiausias valandas tikrai tą žaidimą padarysime ir šį kuponą jums atiduosime, tad klausykite ir laukite žaidimą.
2: Aš dar linkėjimus turiu į mūsų barą, aš žinau, kad jie įsijungia radiją kelyje, tai aš labai noriu perduoti linkėjimus Grantui ir Evelinai.
1: Wow, super, aš taip pat linkėjimus perduodu, didžiausi linkėjimai. Gerai, Ryti, super, ačiū už visą informaciją, tikrai smagu, kad jie orai geresni atėjo ir gerų jums užsiėmimų toliau Šventojoje.
2: Visa. Tau irgi, gero savaitgalio ir laukiam visų ir linkėjimai visiems klausytojams.
1: Super, iki.
2: Iki.
3: Radio stotis. Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti paskutinių šios savaitės žinių. Šią besibaigiančią savaitę degalų kainos Baltijos šalių sostinėse judėjo skirtingomis kryptimis, rodo naujausia degalinių tinklo Circle K atlikta kainų palyginimo analizė. Per savaitę degalai Taline ir Vilniuje pabrango, o Rygoje atpigo. Taline 95 markės benzino kaina per savaitę pakilo 12 centų, 98 markės benzino 9,1 cento, o dizelino 17 centų. Rygoje benzinas atpigo 12 centų, o dizelinas 11 centų. Vilniuje visų rūšių degalų kainos pakilo 6 centais. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdis sušauktas sostinės regione kilus atliekų tvarkymo krizai neįvyko, į jį susirinkus per mažai tarybos narių. Kaip aiškino meras, pagal savivaldybės veiklos reglamentą posėdis yra laikomas teisėtų, jeigu į tarybos posėdį užsiregistruoja bent 26 tarybos nariai. Benkunskas buvo palydėtas įmonės Energesman darbuotojų skanduotėmis gėda. Kaip prašė BNS, posėdis sušauktas savivaldybės tarybos nariui, partijos Lietuva visų pirmininko Aleksandrui Nemunaičiui surinkus daugiau nei trečdalį tarybos narių parašų reikalingų inicijuoti neeilinį sostinės tarybos posėdį. Penktadienį per neramumus pasienyje su Ispanijos Seutos teritorija Maroko policija sulaikė apie 30 jaunuolių, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas. Saugumo pajėgos panaudojo šarines dujas ir vandens patrankas, kad išvaikytų tūkstantinę daugiausiai iš jaunų vyrų sudarytą minę, susirinkusią bandyti kirsti sieną. Nepaisant susirėmimų, į šią vietovę toliau plūdo šimtai migrantų, kurie lipo į stačius kalvų šlaitus, tūkstančius virš pasienio perėjos. Nelegali migracija nebėra tik migracijos problema, o hibridinio spaudimo Europai dalis ir Estija neleis, kad jos teritorija virstų nelegalios migracijos tranzito kanalu, penktadienį pareiškė užsienio reikalų ministras Margusas Cakna. Pasak jo, į Estiją nelegaliai atvykę asmenys yra sulaikomi ir gražinami pagal galiojančius įstatymus. Nacionalinis transliuotojas ERR skelbė, kad ketvirtadienį Taline įvyko didelė policijos operacija, kurios metu buvo sulaikyta keliolika įtariamų nelegalių migrantų. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinė šios savaitės žinios.
0: Piko valanda.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vasara kelyje.
1: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Turbūt kiekvienas auginantis šunį ar kitą augintinį yra susidūrę su ta pačia dilema. Ką daryti, kai norisi kelioms dienoms išvažiuoti pailsėti? Prašyti draugų pagalbos, ieškoti, kas prižiūrės, o gal kelionę atidėti? Juk augintiniai daugeliu jau seniai yra tikri šeimos nariai. Todėl vis daugiau žmonių ieško vietų, kuriuose laukiami ne tik jie patys, bet ir jų keturkojai draugai. Jeigu šią vasarą planuojate poilsį prie jūros, verta atkreipti dėmesį į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia galima apsistoti su augintiniai, o svečių laukia lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Kartais geriausios atostogos būna tada, kai ne vieno šeimos nario nereikia palikti namuose. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.
3: Radio stotis.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: Radijo stotis kelyje.

Sveiki sugrįžę bičiuliai, 22 minutės po 16 valandos startuojame su ankstyvuoju, bet pirmuoju kelyje Radaru Vilniuje ir Klaipėdoje apsižvalgysime, kas šiuose abiejose miestuose vyksta, na ar turime kokių naujų prabangių fotosesijų atsiradusių ar kitų dalykų, kurie turėtų jūs priversti šiek tiek pristabdyti, galbūt kai kur reikės turėti daugiau kantrybės, tad pasižvalgysime. Pradėsime nuo Vilniaus aktualijų, na Vilniuje vis dar kiek tenka matyti, tikrai jokių tokių pavojingų vietų nesimato, kur galite tikėtis surasti radarą, bet na, kad ir kaip bebūtų, vis tiek važiuokite saugiai, važiuokite taip, kaip reikia važiuoti ir viskas, na, penktadienis ar savaitgalis, tuomet tikrai garantuotai bus daug geresnis, nei koks vėliau galėtų būti. Eismo įvykiai Vilniuje šiuo metu yra Oslo gatvė ties vakariniu aplinkeliu, Vytenio gatvėje 61 ir tai atrodo kol kas viskas iš bent jau eismo įvykių pusės. Spūstis Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Eišiškių plentas link Salininkų, Šeimyniškių gatvė link Žirmūnų žiedo ir Kareivių gatvėje link Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Vis dar turime sustojusį automobilį kelyje, čia Jesinskio gatvėje ties Kudirkos gatve pirmoje juostoje link centro važiuojant, tą automobilį sutiksite, tad tiesiog būkite truputėlį atidesni. Na, o dabar nuvyksime pasižvalgyti, kas vyksta Klaipėdos keliuose. Na, teko matyti, kad tikrai ten nemenkai spaudėsi ir na, jakų žiedas, na, bet kas dabar ten vyksta greitai, mes ir atsišviežinsime. Taip, aplink jakų žiedą spaudžiamės tiek iš Šilutės pusės, tenka matyti ir iš Gindulių atvažiuojant ir iš Tilžės gatvės mes pasispaudžiame. Iš tikro, galima skaiti iš visų pusių, tik iš Jubilėjaus gatvės, ten mažiausiai tų pasispūdimų turime. Taip, eismo įvykis yra įvykęs visai netoli Banginio žiedo atvažiuojant Šilutės plentu nuo Debreceno gatvės pusės, čia pat ir iš depo pusės atvažiuojant irgi ten nemažai lūtė vos neki Kauno gatvės važiuojant link Banginio žiedo. Taip, toliau, na, Liepų gatvėje ten įprasti reikalai, truputėlį toliau iš Senukų Gindulių pusės spaudžiamės ir eismo įvykis dar yra įvykę Šiaurės prospekte visai šalia Liepų gatvės įvažiavimo, na, čia galima skaiti visą Herkaus Manto gatvę tarp Darius ir Grieno gatvės ir tarp Šiaurės prospekto Lideikio gatvė link Šiaurės prospekto, čia taip pat truputėlį yra pasispaudusi, na, manau, iki 5 minučių čia gali tekti pastoviniuoti. Minijos gatvė iki sausio 15 gatvės, čia taip pat šiek tiek tokia spūstis yra, nieko per daug rimto, na, bet žiūrint per bangas fotosesijas, tikrai jų, na, jokių tų įspėjamųjų pranešimų nesimato ir Klaipėdoje. Tačiau penktadienis, na, tiems, kurie galbūt mėgsta pavažiuoti truputėlį greičiau. Na, galbūt yra šiek tiek ir dėkingas. Gerai, viskas, bičiuliai, kol kas tiek 25 minutės po 16 pirmajame radare žinių tiek, o daugiau tų žinių mes padalinsime, kuomet atvyksime į antrąjį radarą po šiokios tokios pauzės.

0: Реклама.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
2: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
3: Lidata.
4: Lidata.
3: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
3: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Sveiki sugrįžę, judame į paskutinį radarą, aktyvuojame jį, na ir apžvelgsime jau visą jūsų informaciją iki šio paskutinio radaro atsiųstą. Galite ir toliau dalinti, žinoma, savo žiniomis, jeigu žinutę pasidalinsite čia gyvai, aš ją ir perskaitysiu, 0611210000, Facebook'e, jeigu atsiūsite dar ir balso pranešimą, tikrai jį pagrosiu. Taip, Vilniuje, kas šiuo metu vyksta, pasižvalgykime. Na, prabangių jokių fotosesijų... Tų garantuotų matyti neteko, bet įspėjamųjų vietų turime truputėlį. Baltynės gatvėje, čia na, netoli, atvažiuojant iki vakarinio aplinkelio, čia turime vieną įspėjamąjį pranešimą, na, kuriame tikrai skubėti niekur nereikėtų. Dariaus ir Grėno gatvėje, čia netoli, prie pat pervažos, bet panašu, kad ten buvo įvykęs eismo įvykis. Na taip, ten netoli yra geležinkelio pervaža arba netoli Panerių gatvė, tad ties čia ir buvo tas eismo įvykis ir panašu, kad dėl to ten yra atvykę pareigūnai. Taip, toliau stebime situaciją ir atrodo, kad daugiau jokių pavojingų vietų mes neturime, tad nukeliaukime pasižvalgyti tai, kas darosi iš, na, iš eismo įvykių. Pusės, na bet bent jau dabar kiek tenka matyti, Na, tų eismo įvykių tikrai čia nėra per daugiausiai, na, nors visko galima tikėtis, bet kažkodėl, na, rodo, kad nėra eismo įvykių, iš tikrųjų ganėtinai yra keista, kodėl tų pranešimų nėra, bet taip, dabar jau turiu visas žinias ir taip, visgi yra 4 eismo įvykiai, gera pagaliau matyti, na, aš galvoju, kad tikrai tiek daug eismo įvykių, kad neatsinaujina net informacija. Geležinio vilko, taip, Turime eismo įvykis. Oslo gatvė ties vakarinio aplinkeliu, Vytenio gatvė 61A, Geležinio Vilko gatvė ties Žalgirio gatvė ir tai kol kas yra viskas. Na, o spūstis Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio gatvės sankryžos, Gariūnų gatvė link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Šeimyniškių gatvė link Žirmūnų žiedo, Eišiškių plente link Salininkų ir Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos. Vis dar yra Tis kelyje Vilniuje, Jasinskio gatvė, ties Kudirkos gatvė pirmoje juostoje link centro yra sustojęs automobilis, tad čia vis dar reikia būti atidiems ir niekur per daug nesuskubėti. Taip, na, o dabar nuvykime į Klaipėdą pasižvalgyti, ką ji mums parodys. Taip, na, o Klaipėdoje Jakų žiedas iš Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės ir iš Kauno atvažiuojant čia šiek tiek pasispaudžia. Na, o dėl prabangių fotosesijų, sakyčiau, kad viena vieta tikrai kelia klausimų, čia Šilutės plentu atvažiuojant link, na, nuo depo pusės, galima skaiti iš karto prie depo, nuo depo važiuojant link Banginio žiedo, galite čia gal ir surasti tą fotosesiją, radarą, būkite atsargesni, reikėtų čia tikrai per daug nesuskubėti. Taip, stebint kitas vietas, atrodo viskas čia yra ganėtinai švaru. Bet tik iš radarų pusės, iš spūščių. Taip, iš Tilžės gatvės, iš Vilniaus plento, iš Kauno pusės, Liepų gatvė, ten už senukų truputėlį pavažiavus, iki pat Dangaus gatvės pradžios, ten turime automobilių juostelę, taip pat Herkaus Manto gatvė link Šiaurės prospekto ir Lideikio gatvė link Šiaurės prospekto, ten šiek tiek pasispaudžia. Na, daugiau jokių aktualių žinių čia jums pateikti nebegaliu, nes nebelabai yra ir ką. Tad viskas, bičiuliai, uždarau šios valandos radarą, toliau kviesiu klausytis geros muzikos. Na, o kitą valandą turėsime žaidimą. Na, ir atiduosime kuponą vertą 50 eurų vertės kuponą į Šventojoje esančią, na, gero pasidėjimo koncertų vietą ir tai yra uostas 13. Tad likite su mumis ir kitą valandą tikrai turėsite šansą laimėti prizų.
2: Operator.

0: Please hang up and try your call again. Please...
1: Reklama.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

나를 밝혀주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: 日本人と接する時に気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt. Have a good flight.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.

0: Пико Баланда.
1: Sveiki sugrįžę, 12 minučių po 17 valandos, toliau tęsime Piko valandos programą. Vis dar kalbėsime ir apie kelius, kas vyksta Vilniuje, Klaipėdoje, bet taip pat laukiame jūsų žinių apie tai, kokių dainų jūs norite. Galite visą šią valandą užsakinėti savo norimus kūrinius mūsų bendruoju telefonu 06112100 arba taip pat Facebook'e galite parašyti. Tik nepamirškite pridėti, iš kurio miesto esate, ir iš Vilniaus, ir iš Klaipėdos, kad žinotume, į kurią stotį transliuoti, kad netyčia nepagrotume Kauno atskiroje stotyje. Na ir pagrosime dainą, bet jūs dėjo jos neišgirsite. Žiūrint į eismo situaciją, na, pažvelkime į tai, kas Vilniuje vyksta, na, o Vilniuje matome eismo įvykių truputėlį Oslo gatvėje ties vakarinio aplinkelio Savanorių prospekte ties Titnago gatve pirmoje juostoje iš centro Molėtų plente 67 ir Sausio 13 gatvėje 2. Spūstis Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Eišiškių plente link Salininkų. Šeiminiškių gatvėje teko matyti taip pat truputėlį spūsčių, bet taip, Šeiminiškių gatvė link Žirmūnų plento, Eišiškių plentas link Salininkų, toliau Savanorių prospektas link Sausupio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės, bent jau tiek tenka matyti. Spūsčių vis dar turime kliūti kelyje, na vis dar nepasitraukia tas automobilis, bet ten jau žinokite, čia nuo pat ryto, tad aš nemanau, kad tai jau yra čia labai per daug aktualu. Jasinskio gatvė ties Kudirkos gatve pirmoje juostoje link centro, na ten yra sustojęs automobilis ir jau nuo pačio ryto kažkodėl nepasitraukia. Na, tikrai įdomi situacija ir įdomu, kodėl taip yra. Na, o dabar nukeliaukime į Klaipėdą pasižvalgyti. Kasgi darosi, ar vis dar turime aplink Jakų žiedą, spūsčių ir kitose vietose. Taip, na, o dabar bent jau pradedant nuo galimų prabangių fotosesijų, tai čia viena pavojinga vieta yra, ir tai yra prie depo. Na, Šilutės plentu atvažiuojant iki Banginio žiedo, tikrai čia turime, na, kažką. Gal tai nėra prabangi fotosesija, bet turime tikrai, na, gerą priežastį truputėlį prilėtinti savo automobilį. Taip, prie Jūrinio verslo centro, čia panašu, jog, na, čia tik nuo Minijos gatvės įvažiavus ten link sausio 15-osios važiuojant, čia taip pat reikėtų prilėtinti, gali kilti truputėlį problemų. Taip vis dar iš Lideikio gatvės link Šiaurės prospekto, lengvai tenka pasispausti. Liepų gatvėje, na, čia jau tikrai, jeigu ir bus pušių, tai čia kelios minutės į Gindulių pusę gali tekti palaukti. Jakų žiedas lengvai iš Vilniaus plento, iš Šilutės pusės ir iš Tilžės gatvės dar tenka truputėlį Šilutės plentu nuo Debreceno atvažiuojant link Baltijos. Na taip, link Banginio žiedo, atsiprašau, atvažiuojant, čia dar tenka truputį pasispausti. Na ir tai atrodo viskas, nieko čia per daug nepridėsi nei Vilniuje, nei Klaipėdoje, tad toliau likite su radijų kelyje, galite savo dainas čia užsisakinėti ir mes jas tikrai pagrosime. Tad toliau gerai, puikiai leidžiame šį šiltą penktadienį su radijų kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
5: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
6: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
5: Lidata.
7: Lidata.
5: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
8: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
5: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Реклама. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77-776.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Sumelė Koko.
0: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
7: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Dienos žaidimas.
1: Dienos žaidimas. Na, ir čia iš tikrųjų galbūt jau labiau vakaro žaidimas. Taip, kaip ir sakėme, atiduosime vienam iš klausytojų 50 eurų vertės. Pramogų parko gero skonio patirtys, taip pat ir, na, tiesiog puiki vieta gerai praleisti laiką, pažiūrėti gerų renginių, gerų koncertų, ir tai yra Uostas 13 Šventojoje. Tad jeigu kažkas keliausite į Šventąją, užsukite į Uostą 13 ir galite laimėti 50 eurų kuponas. Skaniai pavalgyti, na, sakėte, tikrai burgerių galėsite prisivalgyti, kiek tik tai norėsite, atsigerti skaniai ir panašiai. Tad šiandien mes jums turime žaidimą. Žaidimas yra išvirkščios dainos. Ir, na, manau, kad daugelis tikrai neturėtų susidurti su didelėmis problemomis, tad laukiam jūsų skambučių gyvai ir sužaiskime ir galite tikrai pasimti tą 50 eurų kuponą. 0374222 02. Ar turėsime norinčių, na, sudalyvauti šiame žaidime, tikrai būtų smagu ir, na, kiek kartų šį žaidimą darėme, tiek tikrai visi, na, tuos savo prizus pasiėmė. Radijas kelyje, sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Lina.
1: Lina?
2: Taip.
1: Taip, Lina, iš kur skambinate, iš kurio miesto?
2: Iš Kauno.
1: Iš Kauno. Gerai, Lina, ar šiaip... Na, tikriausiai, jeigu radijo kelyje klausote, tai tikrai mėgstate ir daug muzikos paklausyti, ar ne?
2: Šiek tiek, pagal galimybę.
1: Šiek tiek, ar ne? Tai gerai, aš pradėsiu nuo pirmos dainos. Turėsite įminti tris dainas. Pirmą sugrosiu vieną, jeigu atspėsite, toliau jūsų laukia kitos dvi dainos. Ir, na, turėsite atspėti jas, bet išvirkščiai, ir pasakyti, koks tai yra pavadinimas. Ar supratote taisyklės?
2: Taisyklės supratau, bet nežinau,
1: ar gerai, to išgirsite ir pažiūrėkime, ar įminsite pirmoje myslę. Pagrokime ją. Ar turite variantą, kokia tai galėtų būti daina?
2: Nežinau, žinokit, kažkas tai nuo Azijos kraštų, bet...
1: tikrai ne iš Azijos kraštų, tikrai jie dažnai grojame radio kelyje eteryje. Gerai, Lina, tai, nu, tuomet dar pagalvokite ir sulauksime galbūt kitų skambučių. Gerai, Lina, ir jums taip pat gerą savaitgalį, iki. Taip, ar jau įsivaizduojate, kokia gali būti pirma daina? Na, tikrai visiems jie puikiai yra žinoma... 0374222 02. Na, aš galiu dar kartelį ją jums paleisti, galiu dar kartelį jums pagroti ir galite pažiūrėti, ar tikrai įminsite šią dainą. Taip, 50 eurų kuponas laukia Uostas 13 Šventojoje. Tikrai, jeigu kažkas vykstate prie jūros, na, tai yra tikrai puikus prizas. Gerai, dar kartelį paleidžiu pirmąjį variantą, na, ir jeigu ne, tai jau tada reikės šiek tiek užuomenų paieškoti.

Na, ar bus variantų 0374222202, na, jeigu pirmojo niekas jau čia tikrai, na, drąsiai negali įminti, aš galiu pabandyti tą antrą ir trečią pagroti, na, bet jau tada tas pirmas jau liks toks pamirštas. Gerai, tuomet, bičiuliai, pagrokime antrąjį variantą ir, na, pažiūrėsime, ar antrasis variantas bus bent jau šiek tiek lengvesnis.

0: Na, čia jau tikrai turėtumėte žinoti labai, labai aiškiai. Na, net nežinau, kaip dar labiau būtų galima pasakyti ar dar duoti kokių nors užuominų. Radijas kelyje, ko vardu sveiki.
1: Labadiena, Tomas.
0: Sveiki, Tomai. Ir jau žinote, kokia čia daina buvo?
1: Bandysiu spėti.
0: Taip, klausau.
1: Gal Šeškas?
0: Taip, ir kokia čia daina buvo?
1: Apkabink, myliu, nepamenu.
0: Galiu skaityti kaip pusę taško. Gerai, galiu skaityti kaip pusę taško, bet jeigu kitas klausytojas pasakys dar ir pavadinimo šios dainos, tada gerai, tebūnie. Ar esate pasiruošęs paklausyti dar vieną dainą, kad užsitvirtintumėte dar vieną tašką? Gerai, tuomet leidžiu dar vieną dainą, na ir pasakykite, kokie jį yra, kad dar galėtumėte bent vieną tašką užsidirbti.

0: Na, ar įsivaizduojate, kas čia galėtų būti?
1: Tiesą sakant, nelabai.
0: Nelabai, ar ne? Gerai, o tuomet dar pirmą dainą, dar jums dar turiu pagroti, na ir pažiūrėkite, ar įminsite, kas čia per variantas buvo?
1: Pirma, galbūt, išgyjam kažkas.
0: Na ir sakėte Gian, ar ne?
1: Galbūt jis kažkas iš to repertuaro.
0: Deja, ne, ne iš to repertuaro. Gerai, Tomas, ar ne, čia skambina mums?
1: Taip.
0: Gerai, taip. Tai pusę taško, Tomai, jums užskaitau. Jeigu daugiau niekas neatsakys, tai jums tas pusę taško tikrai pagelbės. Tad gerai, ačiū skambuti, Tomai, ačiū, ir kitą kol kas. Iki. Taip, matau, kažkas mums labai skambina į neteisingą numerį. 0374-222-02, na vis nori tos prizus atiduoti. Radijas kelyje, kuo vardu, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Sveiki. Kuo vardu?
2: Tadas.
0: Tadas, gerai. Tadai, ar dar reikia jums pagroti tas dainas, ar jau iš karto žinote
2: ne,
0: visų pavadinimus?
2: Aš manau, kad tik trečią reikia. Manau,
0: tik trečią, gerai. Tai paskaikite tada bent jau pirmų dviejų pavadinimus.
2: Antra bus šeškas, tu mane laikyk.
0: Gerai, pirmą pataikėte.
2: Dėl pirmos. Ta Jessica Shai, ko gero. Gali būt.
0: Ne Jessica Shai, bet jau vieną tašką turite. Tai gerai, ir kokia ir trečios dar reikia,
2: trečią,
0: ne?
2: Trečią truputuką dar paleidžiu.
0: Gerai, paleidžiu, pažiūrim, kas čia bus.
2: Iš lėto leidžiasi saulė.
0: Žinoma, kad iš lėto leidžiasi saulė. Gerai, Tadai, turite du taškus. Na, bet dar reikia, jeigu daugiau niekas neįmins, Tadai pasimsite prizus, bet kažkas turi atspėti dar pirmą dainą. Tad kol kas tiek, likite toliau su mumis, gal jums ir tuos prizus atiduosime. Kol kas, iki. Taip, į šventąją 50 eurų kuponas Uostas 13 jūsų laukia. Ar kažkas žino pirmąją dainą? Žinokite, laiko čia tikrai mes per daug neturėsime, tad jeigu dar kažkas pasakys visus tris variantus, tuomet jam ir atiduosime tos prizus. Radijas kelyje, pavardu sveiki.
3: Sveiki.
0: Sveiki, jeigu galite truputį ir radijo imtuvą prisitildykite, kad galėtume girdėti gerai vienas kitą.
3: Aha,
0: taip, kuo vardu esate?
3: Inga.
0: Inga, taip, iš kur skambinate?
3: Iš Klaipėdos.
0: Iš Klaipėdos. Tai jums bus tikrai labai netoli čia nuvažiuoti, jeigu pasakysite visas tris dainas, kurios čia grojo.
3: Aha, na tai buvo šeškės, tu mane laikyk.
0: Taip, tu mane laikyk, vienas.
3: Paskui iš lėto leidžiasi saulė, karališka erdvė.
0: Taip, turim šitą.
3: Ir nežinau, ir gal Paulina Paukštaitytė?
0: Dar papildykime, kokia tai yra daina.
3: Tada man reikia, kad pagrotume.
0: Gerai, reikia, kad pagrotume. Gerai, na užbaikime tada šį žaidimą, manau, tikrai užteks šio pagrojimo.
3: Taip. Pasilikai.
0: Teisingai. Inga, sveikinimai jums, linkėjimai Klaipėda, beje, labai pasilgų ašios, nepadėkite ragelio ir paaiškinsiu, kaip galite atsimti šį prizą. Sveikinimai jums.
3: Labai,
0: ir,
3: labai ačiū.
0: Ir toliau likite su radijo kelyje. Nepadėkite ragelio.
3: Gerai, dėkui.
4: Radijo stotis. Kelyje.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
4: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95-ojo kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuok auto bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuok auto.lt.

0: 68 Vilniuje.
1: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
0: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
5: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
6: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Реклама.
1: Turbūt kiekvienas auginantis šunį ar kitą augintinį yra susidūrę su ta pačia dilema. Ką daryti, kai norisi kelioms dienoms išvažiuoti pailsėti? Prašyti draugų pagalbos, ieškoti, kas prižiūrės, o gal kelionę atidėti? Juk augintiniai daugeliu jau seniai yra tikri šeimos nariai. Todėl daugiau žmonių ieško vietų, kuriuose laukiami ne tik jie patys, bet ir jų keturkojai draugai. Jeigu šią vasarą planuojate poilsį prie jūros, verta atkreipti dėmesį į All Seasons Palanga Apartments Palangoje. Čia galima stoti su augintiniais, o svečių laukia lauko baseinas, terasa, sodas ir poilsio erdvės. Kartais geriausios atostogos būna tada, kai ne vieno šeimos nario nereikia palikti namuose. All Seasons Palanga Apartments rasite Sinagogos gatvėje 7 Palangoje. Daugiau informacijos internete All Seasons Palanga.
2: Kelyje. Radio stotis. Kelyje. Yeah.

0: 13 minučių po 18 valandos. Bičiuliai, judame į paskutinėje piko valandą. Jeigu norite, dar galite mums padalinti Vilniaus Klaipėdos kelių informacijos mūsų telefonu 0611210000. Taip pat dar galite ir dainas užsisakinėti bent jau iki tol, kol įpusės ši valanda. Na, o šią valandą, kaip tik kuomet įpusės ši valanda, mes užbaigsime ir visą gyvąją programą, pabaigsime su savaitės atradimo rubrika. Na, o šiandien savaitės atradimo rubrikoje laukia, mes iš tikro laukiame dainų kūrėjas, atlikėjas, kuri taip pat yra dalyvavusi naujo hito projekte, ir tai yra Aurelija Savickaitė. Šiandien jį mums pristatys savo berociau trečią autorinį darbą Dilgėlė. Tad laukiame jo studiją, turėtų pas mus atvykti visai neužilgo. Tad turėsime ir pokalbį, lengvą interviu ir taip pat pagrosime naujausią dainą mūsų savaitės atradime. Tad toliau likite su Radijų kelyje ir klausome geros muzikos šį tikrai gerų orų mus patenkinantį penktadienį.
1: Radijo stotis kelyje.
2: Reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus? Paklausyk! Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777. Lidata.
4: Lidata.
1: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
5: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
4: nuolaidos.
1: Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Reklama.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Piko valanda. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Savaitės atradimas.
1: Na ir štai, bičiuliai, užbaigsime mūsų gyvąją šios savaitės programą kartu su savaitės atradimu. Ir visada savaitės atradimuose man gera kalbėtis, na, visuomet smagiau yra kalbėtis, kuomet matai priešai save atlikėję žmogų, o, na ir telefonu kartais juk neišeina, kartais tas gyvenimas tiesiog taip suveda, kad... arba per toli, arba dar kokios nors kliūtis, bet na, visa tai šiandien nesvarbu, nes mūsų savaitės atradime šiandien atlikėja, kuri yra ir pati savo dainų kūrėja. Ir LNK naujojo hito projekte yra dalyvavusi ir tai yra Aurelija Savickaitė, kuri mūsų radijos stoties kelyje eteryje pristatys savo naujausią darbą Dilgėlė. Labas Aurelija, kaip gyveni?
2: Labas, Daumantai. Puikiai. Labai džiaugiuosi šiuo tokiu saulėtu, karštu oru. Pagaliau vėl vasara. Ir visada labai smagu apsilankyti Kaune. Tai ačiū už pakvietimą.
1: Sakai, džiaugiesi karštu oru, bet tik atėjai pas mūsų studiją, prisiminu ir, wow, kaip čia visų, kaip gerai.
2: Atrodo, žmonėm niekada negali būti gerai.
1: Jo, tu kartais to balanso reikia, bet ai, yra kaip yra. Koks jausmas pas mus? Pirmą kartą, ar ne? Sakai, taip. Kad pas mus. Koks jausmas nebaisu čia? Nebijai tų raudonų spalvų, pilkų spalvų?
2: Ne, tikrai ne. Čia labai jauku ir labai noriu pagirti už tikrai jaukiai įrengtą radio studiją.
1: Taip, žinok, aš ją pats stačiau, viską dariau, juokauju.
2: Ne, jo. Jau beveik patikėjau.
1: Wow, gerai, vadinasi, esu labai geras melagis tuomet. Gerai, gal jau keliaukime tuomet prie visiems aktualių dalykų. Savaitės atradimas, Aurelija Savickaitė. Papasako, kaip pradėjai visą savo muzikinį kelią, na, kaip tapai tą atlikėją Aurelija Savickaitė?
2: Wow, tai muzika mane lydi, galiu drąsiai teikti, nuo kokių 6-7 metų, labai aktyviai tiek, nežinau, jau gal net ir darželį, buvau pradėjus dainuoti, tada pradėjus eiti į mokyklą, dainuodavau mokyklos koncertuose, visokiuose būreliuose ir dar vienas labai įdomus faktas. Nieko nesakius, būdama 10 metų, nuėjau į muzikos mokyklą. Ta prasme, nieko nesakius tėvams, nuėjau pati savarankiškai į muzikos mokyklą. Praėjau atranką, grįžau namo ir pareiškiau tėvams, kad na štai, patekau muzikos mokyklą, dabar turėsit mokėti už pamokas 7 metus.
1: Wow, aš kaip tik norėjau pasakyti, nuėjau, užsirašiau ir po to, kai tėvai pamatė sąskaitą, nežinau, pametė galvą turbūt, bet taip nebuvo. Jo.
2: Iš tikrųjų, tai jie labai džiaugiasi ir džiaugiasi tuo, kad iš tikrųjų nuo mažų dienų aiškiai žinojau, ko noriu ir ta scena tikrai mane labai traukė, buvau nuo pat mažumės drąsus, aktyvus vaikas ir faina tas, kad tikrai ir pati tokią iniciatyvą rodydavau, savarankiškai išmokau groti gitarą, ten mokytojų prašydavau kažko ten mokykloje, kad leiskit va gal kokį koncertą suorganizuoti čianai, vat mokinių, nu vat labai jaučiau tą tokį potraukį pasirodyti, dainuoti ir jo, tai va, tai nuo pat mažumės. Aišku, buvo ir pertraukų, gal jau, nežinau, link mokyklos baigimo labai įnėriau į mokslus, kažkaip galvojau, kad va, čia reikia nu, kažkokios tokios rimtos specialybės, daug mokiausi, kad ir tuos egzaminus gerai išlaikyčiau, viską tai buvo tokia pertrauka, bet vėliau po kelių metų, jau po mokyklos vėl grįžau į muziką, aktyviai lankiau vokalo pamokas, kurias iki šiol lankau, nes manau, kad dainavimas yra kaip raumuo, tu jį turi pastoviai, ta prasme.
1: Nes pamesi, nusilpsi.
2: Taip, iš tikrųjų, jo, ten būna, vat, nežinau, porą savaičių nepadainuo ir viskas, jau kažkaip kitaip.
1: Tikrai taip. Pritariu tau visiškai, bet tikriausiai ar ne tiek tavo vokalo pamokos, tiek tavo, na, dainų atlikimas ar koncertavimas nėra tik tavo vienintelė veikla, ar ne? Kažkuo dar užsiėmė, bent jau pasakai, gal nori pati tai pasakyti.
2: Taip, man atrodo, daug kas mane pažįsta, daugelis žino, kad turiu tokią aistrą irgi jau daugelį metų, tai renginių vedimas, ir būtent vaikams, tai esu vaikų švenčių vedėja. Ir jo, jau šią veiklą užsiemu 11 metai, man be proto patinka. Kodėl?
1: Dėl kodėl, to, kad jo, jo
2: nes toks visai nišinis toks iš tikrųjų darbas.
1: Bet ar kartais tavęs nerzina, na, nežinau, žinai, visą laiką būna labai faina, myliu vaikus, bet kai jau pradeda rėkti, tau jausi visą dieną, nebūna taip, kad, o dieve, ką aš čia pasirinkau, nėra buvo tokių dienų.
2: Ne, aš šiaip galiu pasakyti, kad nesu ta tokia auklė, ar, nu, vat, žmogus, kuris labai ilgai galėtų su jais būti. Aš į tą vaikų renginių darbą žiūriu kaip į pasirodymą. Aš atvykstu, nu, maksimum 2 valandom. Aš visą tą pasirodymą žiūriu kaip į sceną, aš ateinu, aš taip pat ir dainuoju tuose renginiuose, surengiu pasirodymą ir išeinu. Tai va, tai vaikai dar nespėja per tas kelias valandas manęs išerzint. Bet jo, aš manau, kad turiu visai kantrybės, tai kažkaip, jeigu ir vaikai reikia, aš kažkaip atsijungiu nuo to. Tiesiog.
1: Tu esi ta teta, kurią visi myli.
2: Jo, jo, ta teta, kur nori su ją žais, leis laiką. Jo.
1: Kuri ten gali neapsikrauti ir ją visi myli.
2: Taip.
1: Supratau. Dar teko, na, matyti, bent jau Spotify'e, tavo YouTube'e, jog tai yra tavo trečia solinė daina, ar ne? Ar, na, su kiekviena daina, kurią tu dabar išleidai, tos trys dainos, bandai kažkuo, nežinau, vis kitaip save pateikti, ar laikaisi to vieno kūrybinio taško ir, na, kaip pasakyti, nebandai iš kažko išlipti iš savęs iki negalėjimo, tiesiog bandai laikytis vieno taško.
2: Kas liečia muziką, mano kūrybą, tai aš labai mėgstu eksperimentuoti. Ir aš manau, kad dar esu paieškose savo muzikinio skambesio, bet tas yra labai gerai. Ir manau, kad, pavyzdžiui, jau 4-oji mano daina skambės absoliučiai kažkaip kitaip.
1: Tai vat, metalas.
2: Jo, vat, gal tikrai, iš tikrųjų, kas ten žino, nes...
1: O,
2: ne, bet aišku, jokauju, myliu popsą, man patinka dainuoti popsą, tai manau, kad labai iš to žandro neiškrisiu, bet kad kažkoks muzikinis, kažkokie garsai ar kažkas gali jo kisti. Nes, pavyzdžiui, mano pirmoji daina, lyginant su vat, trečiaja, tikrai skiriasi ir man labai tas faina. Man pačiai smagu klausyt mano dainų, nes jos skirtingos.
1: O kokių muzikinių krizių tau nebūna, na vis tiek kartais. Ne vienas atlikėjas savaitės atradime pas mus yra sakęs, kad tuo metu turėjau labai didelę kūrybinę krizę, tiesiog niekas nesirašė, nieko nesinorėjo daryti, ar yra buvo tokių dienų?
2: Iš tikrųjų, kol kas, nenoriu prisikalbėti, bet rašyti sekasi labai gerai, bet jeigu turiu laisvo laiko, jeigu žinau, kad va, šiandien aš skiriu laiką kūrybai, nelaukia jokie kiti planai vėliau, tada viskas, aš atsipalaiduoju, galiu atsisėsti ir tikrai labai, nu, greitai parašyti žodžius, pavyzdžiui, man kažkaip nuo mažens patinka rašyti, rašydavau ir istorijas visokias ir netgi maža būdama kurdavau dainas, turėjau net storą, didelį sąsiuvinį prirašytą pilną dainų. Tai va, tai kažkaip su tuo rašymu, jo, man svarbiausia tiesiog jausti, kad tai yra, kad aš turiu laiko.
1: Mm-hmm.
2: Jo, tai va.
1: O kas dainų rašyme tau labiausiai patinka? Ar tai yra rašyti tekstą, ar tai yra, na, sugroti pirmus pianino akordus, gitaros akordus? Kas tave labiau? Ar muzika pati, ar žodžių rašymas? Apskritai, na, gal dar kažkas kitas tave labiausiai muzikoje užveda, kuriant tas dainas? Ar niekada
2: jeigu vat reiktų rinktis, tai būtų muzika. Ir apskritai dainose man labai labai didelę reikšmę suteikia muzika būtent.
1: Tai pirma muzika, o jau po to žodžiai,
2: taip,
1: ne?
2: Taip, taip. Ir iš tikrųjų aš tuo ir vadovaujuosi. Pirma, kuriu muziką ir vėliau pagal ją man labai lengvai susikuria žodžiai. Kitas įdomus dalykas, ką labai mėgstu daryti, tai rimuot. Man patinka ieškoti besirimuojančių žodžių ir tai kaip žaidimas. Vat, pavyzdžiui, kuri daina ir vis tiek turi rimuotis.
1: Tai... Jau reperių gimiau.
2: Jo, tai va, jau reperės prigimtis, tai jo, vat sakau, tikrai labai įdomių tokių taškų toj muzikos kūryboj, tai kiekvieną kartą, kurdama dainą atrandi vat vis kažką naujo, kas tą pačią žavi.
1: Supratau. Na dabar jau pakalbėkime ir apie tavo dainą. Dažniausiai, kai turbūt dainos pavadinimas yra susijęs su kokiu nors na, augalu, tai dažniausiai turėtų reikšti galbūt kažkokią tai praeitį, kažką tikrai labai gilaus. Tad papasakok, apie ką ši daina Dilgėlė ir ką rašydama tu galvoji?
2: Taip, tai šią dainą aš pradėjau rašyti praeitų metų Liepą, kaip tik Liepos gale, bet grinai prieš metus.
1: Paskutinė diena.
2: Jo, jo.
1: Šiandien Liepos paskutinė diena.
2: Taip, tai vau, wow, tada buvau išvykus 2 savaites atostogų į kaimą, labai myliu būt gamtoje ir neveltui tą Dilgėlę. Ta prasme, aš sėdėjau, aplink mane vien augalai, saulė, nežinau, grynas oras, kuriu tekstą ir tiesiog viskas, augalai, lalala, tiesiog aš buvau kvepta gamtos. Bekurdama, pajutau, kad labai noriu išreikšti tokį vidinį susitaikymą su savim. Taip, ir tie augalai, ta Dilgėlė kažkaip tapo simbolika. Visiškai to logiškai nesugalvojau, bet berašant, ta Dilgėlė tapo kaip simbolis nebijot nusidilginti. Tai yra nebijot suklysti gyvenime, nebijot eksperimentuoti, nebijot kažkokių iššūkių, nes mes labai bijom jų iš tikrųjų, labai nu, nepatogu, labai baisu ir vat pavyzdžiui, tai labai irgi siejasi su tuo, kad aš anksčiau ypatingai galvodavau apie tai, ką galvoja kiti apie mane. Labai, pavyzdžiui, kritiškai žiūrėdavau į kažkokią kritiką apie mano ar balsą, ar dar kažką pasirodymus. Ir kažkaip aš, kurdama šią dainą, supratau, kad ne, aš priėmu save, aš jau jaučiuos, ta prasme, įgalinu save, priėmu save ir, wow, noriu tą išreikšti šioj dainoj.
1: Šiaip labai gerai pasakėjai, jo. Net ir, na, prieš tai mūsų pokalbėje minėjai, kad nenori būti komforto zonoje. Per tai ir yra ši daina, na, kaip ir savo kūryboje. Ar
2: taip,
1: ne?
2: Taip. Taip,
1: šita ir Dilgėlė simbolizuoja, kad, na, nebijai keisti dalykų savo gyvenime. Wow, na ir dar norėjau, iš tikrųjų labai laukiu tą vieną juokelį pasakyti, aš bijojau, kad pasakysi, buvau kaime ir kažkas mane įstumė į Dilgėlės ir tada. Taip, bet jau turbūt jau po fakto, na, tebūnie. Dar, beje, savo klipą išleidėgi su šia daina, ar ne?
2: Tikrai, taip.
1: Ir mačiau tą klipą, seni laikai, ten labai yra tokie simbolizuojantys.
2: Taip.
1: Kurie ten metai pagal tave, kaip tu galėtum juos įvardinti?
2: Aš pati neįsivaizduoju, iš tikrųjų tai yra tiesiog kažkokia laiko erdvė, bet faktas simbolizuojanti praeitį, mano praeitį, tarsime, praeities susitikimas su dabartimi. Visa klipo mintis yra tokia, kad aš atvykstu į savo vaikystės namus, jie yra jau parduoti, apleisti, aš juos atvykstu, tiesiog užeinu, nes ten niekas nebegyvena ir jie apleisti ir ateinu, mane apima nostalgijos jausmas, aš pradedu žiūrėti, vartyti savo senus vaikystės daiktus, pajuntu kažkokį, kad kažkas yra tuose namuose, išvistus siluetus. Ir man pasidaro labai įdomu, suprantu, kad aš ne viena, pradedu vytis tą siluetą ir bėgu, matau, kad tai yra mergaitė, bėgu toliau. Galiausiai klipo gale mes apsikabiname ir va, šis apsikabinimas simbolizuoja tą visišką priėmimą savęs, savo mažosios versijos, toks kaip manifestas, kad Aurelija, aš stengsiuos dėl mažosios Aurelijos svajonių ir taip, na, ta prasme.
1: Taip. Galbūt, jo. Jeigu kažkas ką tik įsijungė radio stotį ir pradėjo klausyti visko nuo tos vietos, kai aš užeinu į namą, pradedu gaudyti siluetą, galvoju, gal mes čia apie kažkokį tai siaubo filmą pradedam kalbėti. Tikrai, manau, buvo galima tai pagalvoti, taip. Bet ne, čia viskas baigėsi. Nebent tas siaubo filmas baigėsi labai gražiai, bet tikrai labai daug gilių minčių į tą vieną dainą yra sudėta, tikrai faina ir smagu girdėti, kai ne šiaip parašo tos žodžius, bet ir dar, na, galima tapo daug giliau surasti ir gražesnių prasmių. Ar norėtum dar pasidalinti kokiais savo ateities planais? Kas dar laukia? Na, čia ta vieta, kaip ir minėjau, kad gali pasireklamuoti, viską pasakyti, ar tai būtų koncertai, ar kas dar bebūtų, dabar čia yra tavo ertmė.
2: Tai labai labai noriu visus paskatinti, palaikyti mane Instagram'e, YouTube'ei. Būsiu labai dėkinga už dainos pasidalinimus, už klipo peržiūras. Tikrai tas yra labai svarbu ir manau, kad kuo daugiau jūsų pamatys klipą, paklausys Spotify mano dainos, tuo jinai dar turės daugiau galimybių plisti vis tolyn ir tolyn. Taip, o tolesni mano planai, kaip tik šiuo metu jau gimsta idėjos ketvirtai dainai, tai nesustoju ties savo kūrybą ir didžiausia mano svajonė, žinoma, kurią aš tikiu, kad įgyvendinsiu, tai mano albumas. Pirmasis jo.
1: Kaip manai, kada jis išeis, po kiek laiko galėsime čia pristatyti?
2: Oi, aš labai tikiuosi, kad po kokių, po metų būtų labai gerai, tai sakyčiau po metų su puse.
1: Wow,
2: jo, čia toks
1: gerai.
2: Jau realistiškesnis
1: variantas. Aš dabar užsirašau
2: iš karto
1: pas tavę pasavę į notepadą ir jeigu po metų su puse netvyksi, aš tau pats paskambinsiu asmeniškai, sakysiu, kur tu esi, Aurelija?
2: Sutarta.
1: Gerai, gal ne taip piktai tik tai. Dar, beje, na, dar prieš pabaigiant šį pokalbį noriu pasakyti, kad nuvykite į YouTube'ą, pasižiūrėkite klipą. Mes tikrai tą klipą daug aptarėme, na ir tai tikrai nėra siaubo filmas, tai yra tikrai labai gražus klipas, primenantis daugeliui galbūt ir senus laikus. Aurelija Savickaitė Dilgėlė, tikrai pamatysite gražių vaizdų. Aurelija, ar dar nori kokių nors paskutinių minčių ar palinkėjimų perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą?
2: Tikrai taip, labai noriu padėkoti artimiesiems, draugams, žmonėms, kurie iš tikrųjų mane labai labai palaikė, kuriant šią dainą Dilgėlė, išleidžiant pirmąjį savo videoklipą, nes tai buvo mano sena svajonė ir iš tikrųjų aš net nesitikėjau, kad sulauksiu šitiek daug palaikymo. Tai tikrai branginu kiekvieną gražų pasakytą palinkėjimą, žodį ir įsidedu giliai, giliai į širdelę, tai va noriu padėkoti labai.
1: Radijas kelyje tave irgi palaiko Aurelija, tikrai matosi, kad esi puikus žmogus. Man labai gera matyti, kuomet atlikėjai ateina ir taip, kaip tą žodį net pavartoti angliškai, kad tuo anglicizmu galbūt vengti, tas excited, tas toks... Nes tas spurdėjimas vietoje, kaip patinka pas mus atvykti ir man tuomet dar labiau patinka jūs kalbinti. Aurelija, ačiū tau, sėkmės toliau tavo kūryboje. Smagu, jog pas mus atvykai ir lauksime tavęs čia atvykstant dar kitus kartus.
2: Ačiū.
1: O dabar kviečiu visus pasigarsinti savo radio kolonėles, savo radio imtuvus ar per kur mūsų klausote visur tinka. Nes dabar metas savaitės atradimų ir tai yra Aurelija Savickaitė. Ir jos naujausias darbas Dilgėlė. Gerą klausimą visiems, o Aurelija tau iki kitų kartų.
2: Visa.

0: Пико Баланда.
1: Bičiuliai, girdėjote paskutinį šio savaitės atradimą, tai Aurelija Savickaitė ir jos naujausia daina Dilgėlė. Kaip ir visada jūs skatinu, kaip ir pokalbio metu, taip ir dabar po dainos nuvykite, visur pasiekite į jos socialinius tinklus. YouTube'e pažiūrėkite jos vaizdo klipą, pakelkite perklausas, peržiūras ir Spotify'e. Tad, na, kaip visuomet norime, kad mūsų savaitės atradimo dalyviai galėtų kilti karjeros laiptais, kaip tai galima aukščiau į viršų. O viskas, su šios savaitės atradimu, bičiuliai, aš jums sakau, gero savaitgalio, gerai pasilsėkite, gerai praleiskite, na, visą tą laisvą laiką, panašu, kad orai tikrai laukia geri ir tikrai bus ką veikti. Na, aš ir pats tikrai turėsiu ką veikti, šį savaitgalį iškeliauju taip pat į, na, šiokį tokį renginuką, bet tikiuosi, jūs turėsite tų renginių dar daugiau. Tad susigirdėsime pirmadienį, dar vienoje piko valandoje nuo 15 valandos, o dabar pas jūs nuo 19 atvyksta Baselo su savo valandos šokių muzikos miksu. Ta tikrai geriau sikrausite geros energijos ateinančiam visam savaitgulį. Viskas, su jumis čia buvo aš Daumantas visą šią savaitę ir iki kitų kartų, tas kitas kartas bus pirmadienį.
2: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Tikrai šitą galima sakyti, jau tik galbūt nesibaigianti mūsų tradicija, kad ką aš surinkau per sąlytę, šiandien sugrojo per vieną valandą. Šiandien žinau, kad surinkau 2005 metų ir 1995 metų remixus. Šiandien žinau, kad tikrai bus daug gerų bangerių išgirsti, daug geros muzikos. Tikrai mane džiugina, kad jūsų daug žinučių man parašo ir, tarkim, paklausiu, kokia čia skambėjo daina ir tą minutę. Tai tikrai gali padaryti tai, tarkim, per Instagramą, Basel Official, taip pat sekti mane, tapkite mano draugais, aš tapsiu jūsų, taip pat sekti Radijas Keli Instagramą. Mes turim dažnai labai prašinėjom jums, mėly brangus klausytojai, gerų prizų. Buvo į mamą, buvo į dinamiką, buvo į krašką erdvę ir taip toliau, čia galima vardinti net ir neužtektų nei rankų, nei ant kojų. Tikrai padarykite jau dabar. Ir ką jums dar daugiau noriu priminti, kad mes turime atsinaujinti savo radio apsą. Per mūsų radio apsą galite klausytis mūsų muzikos aukščiausiai kokybei. Ir dar viena labai svarbi žinia, tai kad aš gegužės 5 dieną paleidžiu naują dainą su Drew Lake Sell, vadinasi No Regrets. Daina jau bus galime pasiekti gegužės 5 dieną tiek Spotify, tiek YouTube. Ir aš, kai esame nufilmavę dar klipą, aš tame klipe irgi taip pat dalyvauju. Pirmą kartą dalyvauju savo dainos klipe, tai tikrai galite jau užsiprenumeruoti jau dabar YouTube yra įkeltą. Paspausti like ir subscribe. Ir aš noriu jums palinkėti tikrai gerą ateinančią savaitę ir likite su Radijas kelyje ir mano mikso prašto jums. Su jumis dar sugrįdėsime gėlę laidos, tai kad nepabėgite ir likite Radijas kelyje.

0: Radio Totis.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い...
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Elektro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Elektro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje elektro.lt.
6: Have a good flight.
7: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
8: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Labas vakaras, mėly brangus draugai, mėly radijas, keli klausytojai, su jumis laida, sarėmi kartu su Basela. Ir kągi, laidelė eina į pabaigą, kaip gaila man tai vėl pasakyti, kad viskas, kas gera, greitai baigėsi dažniausiai. Bet jie nenusiminkite, kiekvieną šeštadienį mes taip pat turime ir pakartojimą tuo pačiu laiku. Ir kągi, draugai, linkiu jums gerą savaitgalio, ateinančio šeštadienio, galima sakyti, gerą sekmadienio. Ir aišku, sugirdėsime vėl kitą penktadienį, 7 ir 8. Tai likite suradęs kelią ir šiuo metu dar dalimi mano miksų paruoštų jums. O jums sakau, geros

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
2: Radio stotis. Kelyje.

šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

past diagnostics test. Here for past diagnostics, go ahead.

radyo stotis kelyje. Radyo stotis kelyje.